sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

näib meeldib või ei elu edasi käib lootusetus saab endale kõik

ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Voodist püsti varased ärkajad. Elmaris saab kell kohe 5.
1: Levist väljas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiosse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil Bambis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney looma film see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Tavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmi asjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks noh, vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks vahepeal on midagi muud peale tulnud. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturivärgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasist tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö, lõuna lõbustan sind.

ütlen sin. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Ylitsemä armastan sin. Ylitsemä armastan sin. Mötlän su päälle, kõigele päälle, sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin. Sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilvesse ligimistega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal aga jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel aga loodest ja läänest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde. Lõuna-Eestis lõunakaarde ning Liivilahe ümbruses on edela tuul, mis tugevneb uuesti. Ning siis on tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 8-14 kraadini. Praegusel momendil on mõõdetud 7 soojakraadi Tallinnas. 9 kraadi on Narvas, Pärnus ja Tartus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Mina olen Andrea Muru ning võin teile teatada, et täna on laupäev 10. oktoober. Ja nii nagu siin möödunud nädalal oli tegelikult üpriski kena ilm, sai väljas nautida ja kõike muud teha, aga siis eile õhtul juba hakkas see trall pihta ja loodame siis, et Pärnus nüüd siin samamoodi ei lähe nii nagu eelmine kord, kui oli vee uputus seal. Küll aga siin eile õhtul juba lisati erinevaid fotosid sellest, kuidas Pärnus oli liivarande täiesti kadunud ja siin eile õhtul kella 5 aeg oli siis Pärnu merevee tase tõusnud meetri võrra juba. Ja eks me saame siis näha, kuidas see kõik läheb, aga vaadates siin erinevaid kaarte, siis eile ka vaatasin ja tegelikult minu kodukohas siin Tartu kandis või Tartu lähistel tuli õhtul ainult pisut taevast vett alla ja muud väga nagu ei olnudki. Nii et loodame parimat ja ehk on lihtsalt täna pisut tugevam tuul kui tavapäraselt. Erinevaid ajaloosündmused on ka toimunud läbi ajaloo ja eks loodame ikka, et tänane päev ei lähe ajalukku tugevat tormi järgi. Esimene ajaloosündmus tuleb aastast 1853 ning Tartus asutati Eesti loodusuurijate selts. Ja muide, kui te mängite erinevaid mälumänge või tahate selliseid toredaid faktikesi niisama kõrva taha panna, siis olge teadlikud, et see Eesti loodusuurijate selts on kusjuures ka Baltimaade vanime teaduslik selts. Aastal 1846 inglise astronoom William Lassell avastas Tritoni, ehk siis Neptuuni suurima kuu. Aastal 1868 kuulutati Kuubal välja iseseisvus. Ja nüüd oleme jõudnud eelmisesse sajandisse ning nimelt aastal 64 algasid Tokios esimesed Aasias peetud olümpiamängud. 70. aastal eelmisel sajandil iseseisvus Fiji ja nad said siis iseseisvaks kuningriigiks. Aastal 94 eelmisel sajandil lasi Eesti Pank käibele 50 kroonised rahatähed, mille autor oli enamiku Eesti kroonikupüüride kujundaja kunstnik Vladimir Taiger. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2005 ning esimest korda ajaloos avanes Eesti Vabariigi kodanikel võimalus valimistel hääletada interneti teel. Kusjuures see viimane on olnud väga selline kultuurishokilaadne kogemus ka paljudele välismaalastele. Nimelt on mul internetis ka ikkagi ette tulnud, et kui tulevadki teistest väga kaugetest maadest inimesed siia elama, nad imestavad selle pärast, et meil saab selliseid asju teha läbi interneti. Ja näiteks soovitan teil vaadata ka erinevaid selliseid kas dokumentaalseriaale või olmeseriaale, kuidas näiteks Saksamaal arveid peab esitama. Ja kunagi isegi vist Roald käis külas ühel Eesti perekonnal ja siis näitas ka kogu selle protsessi läbi, kuidas nad neid arveid tegid. Ja ausalt öeldes on mul hea meel Eestis elada, kui ma seda klippi nägin. Igal juhul kell on vahepeal saanud 7.05 ja juba üsna pea saame jätkata tänaste ajalehtede ja eilsete veebilehtedega. Siia hommiku alustuseks ja just nimelt positiivseks alustuseks kuuleme muidugi muusikat ja ehk aitab Ott Lepland oma looga Kardan nagu tuld teil paremini ärgata.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust taas kord. Kell on 7:15. Mina olen Andrea Muru ning saame üheskoos üle vaadata, mida kirjutavad erinevad väljaanded. Esimene lugu viib meid dokumentide valdkonda ja nimelt, kui teil on olnud ikkagi vaja teha näiteks endale uus ID-kaart või pass, siis on ikkagi lugu ju selline, et te peate tegema endast ka uue foto. Küll aga siin digiajastul, mil uuendused ja kõiksugu abimehed on kõigile vabalt kättesaadavad, on tekkinud ka omajagu probleeme. Õhtuleht kirjutas sellest ja nimelt tehisaruga töödeldud foto võib reisil tekitada tõsiseid probleeme. Ja mina ei arvanud, et see kusjuures isegi probleem on, küll aga tuleb välja, et tõesti inimesed tuunivad enda fotosid tehisintellektiga ikkagi korralikult. Ja tundmatuseni töödeldud foto, selle tõttu võib siis inimene jääda hiljem piiripunktis hätta või tuleb tema pass hoopiski uuesti valmistada. Probleem on kasvanud kusjuures sedavõrd suureks, et tulevikus võidakse keelata ise tehtud dokumendi fotode esitamine. Politsei- ja piirivalve ameti dokumentide ja lubade grupi arendusekspert Hannes Lembere rääkis, et tehisintellekti abil töödeldud dokumendi fotod on tõepoolest kasvav probleem. Ja eriti kummalisi näiteid on tulnud ette imikute dokumendi fotodega. Ja osalt öelda see ettevõtmine, et juba imikuga minna ja see dokumendi foto ära teha on oma ettevõtmine. Küll aga absurdseid näiteid on oma jagu, kus näiteks beebi on ülikonnaga. Mõnel fotol on lapse nägu muudetud, aga sedavõrd täiuslikuks, et sellelt on kadunud kõik loomulikud kortsukesed. Ning hakatakse siis vaatama neid dokumendi fotosid ja paha lugu on küll see, kui inimest ei tunta ära sellelt dokumendi fotolt. Ning ka välismaal võib tekkida oma jagu probleeme. Küll aga on siis varsti võib-olla selline võimalus, et saab endale dokumendi foto teha Selveris ja see kõlab väga intrigeerivalt. Nii et lugu on siis selline, et tulevikus võib tulla kõne alla näiteks mobiilirakendus, mille kaudu inimene saab ise endale dokumendi foto teha, kuid politseil on siis võimalik ikkagi seda pildistamise protsessi jälgida. Ning PPA on plaanib juba selle aasta lõpus laiendada fotokioskite võrgustikku ning käivitada pilootprojekt siis Selveri kauplustes. Nii et varsti ei saa enam toidupoest ainult osta riisi ja mune, vaid saab ka siis endale ära teha korralikult dokumendi foto. Kusjuures, kui te tahate endale võib-olla sellist tõetruumate dokumendi fotot, siis kui mina tegin endale viimast korda ID-kaardi, siis ma tegin nii PPA fotokioskis foto, dokumendi foto, kui ka siis ühes fotopoes ja võrdlesin neid pilte. Ma siis valisin ikkagi lõpuks selle fotopoes tehtud pildi. Ilmselt ikka seepärast, et kuidagi need välgud ja muude kaamerasätted, millega nad neid pilte teiste teevad, on lihtsalt kuidagi loomulikumad. Aga ega sellele PPA fotokioskil ka midagi häda ei ole. Nüüd aga teisest teemast ning saame minna kunsti valdkonda. Delfi kultuurirubriik kirjutas, et kunstnike liidu oksjon ületas 700 000 euro piiri. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti kunstnike liidu toetus oksjonil teisel päeval müüdi teoseid siis 786 400 euro eest. Ning rääkides siis nendest teostest täpsemalt, siis tõepoolest oksjoni kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhikabiin ja see müüdi maha siis 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Ja kusjuures Elkeni teos sai kõige rohkem pakkumisi ka, kokku 126. Kunstituru eksperdi Tiina Määrmanni sõnul läks Jaan Elkeni juhikabiin reed õhtul Eesti kunstituru ajalukku. Kusjuures maksumuselt järgmine oli Jüri Arrakumaal arutelu looduskaitse teemal ja see müüdi 135 000 euroga. Graafika, foto ja joonistuste valikust müüdi siis kõrgemai hinnaga Jüri Arraku teos Tiiger ja see siis müüdi 23 500 euroga, kusjuures alghind oli 1600 eurot. Kui rääkisime äsja tiigritest, siis nüüd saame rääkida aga rebastest ning kui teie võsuke käib näiteks gümnaasiumis või olete niisama mõnest gümnaasiumist mööda jalutanud siin septembrikuu lõpus või miks mitte ka nüüd, siis olete ilmselt pidevalt näinud õpilasi, kes kuidagi on nagu natuke imelikud ja seda ikkagi seepärast, et rebased läbivad päris paljudes kohtades ühe korraliku tuleproovi. Sakala kirjutas sellest ja mähkmed jalga näevad kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Ning reede hommikul oligi siis näha Viljandi gümnaasiumi ümbruses selliseid noori, kes olid ikkagi mähkmetes ja muul moel kostüümides või ka näiliselt kiilaks aetud. Ja eks siis ikkagi on siia juurde lisatud ka pildid ja no tundub, et ikkagi ollakse nagu enam vähem õnnelikud. Ja näiteks korralike asju pandi ka neid tegema ja nimelt kümnendikud siis rääkisid, et nende hommik oli alanud lehtede riisumisega. Ja kolm tütarlast siis ütlesid, et lehed tuli panna siis ühte suurde prügikotti ja nad pidid seda seejärel siis terve päeva endaga kaasas kandma. Ja olid nad pidanud siis sööma ka vürtsikaid ja hapusid komme. No mina mäletan enda siis rebast retsimisest või ristimisest, kuidas keegi ütleb seda, et Jumal, kes on siis 12. Oli võtnud siis meile kaasa kuivatatud kala ja tomati mahla. Paha lugu küll, mina mitte mingisugust piinamistaktikat nende söömisel ei tundnud sellepärast, et mõlemad tooted vägagi maitsvad. Igal juhul sellised olid need uudisnupukesed, mis ma sain teile jagada, head raadio kuulajad ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda ja avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Täna õhtul Kanal 2.
8: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning eks ikka on siin pimedamad ajad meil ees ja selline külmem aeg niisamuti. Ja nende aegadega käib ikkagi kokku ka see, et hoiate ennast soojas ja võibolla olete rohkem ka sellise meelerahuga sina peal. Kus juures tänane hommikumängu auhind aitab teil ennast soojas hoida ja kulub eriti marjaks ära siin sügise aegu. Nimelt tänane hommikumängu võit ja saab endale vabal valikul valida ühe mõnnaka ja välja arvatud siis Nublu erikollektsioon ja kõik muud tooted kuuluvad valikusse. Kõik mõnnakad on nüüd ka -20% alla hinnatud, nii et on teil võimalik minna mõnnaka kodulehele ning soetada sügisõhtuteks mõnusteline tekpusa või saate ka kinkida selle kellelegi. See kampaania kestab 15. oktoobrini või senikaua kuni kaupa jätkub. Ja kus juures mul on endal ka olemas see pehme tekke pusam ja on see mõnusalt soe ja mina olen eriti seda kasutanud ja siis, kui pole veel jõudnud ahju kütta, natukene toas on selline jahe ja pisut rõske ja oi kui mõnus. Ja siis ma saan aru, kui on ikkagi tuba soojaks läinud, kui hakkab pisut palav. Küll aga mõnnaka teeb eriliseks veel see, et üks suurus sobib kõigile. Seega on tegu sellise väga hea kingitusega, mille puhul suuruse pärast siis vaevlema ei pea. Tootevalikus on erilisi disaine kasside, mesimummude või südametega ja lisaks on veel valikus ka lukuga mõnnakad ning super mõnnakate kollektsioon, kus võib leida siis erilisi tekke pusasid kirjadega super naine, super õde, saunaboss või hoopis super paps. Nii et üle 30 000 õnneliku kliendi on juba mõnnakal, nii et ehkki olete ka teie peagi üks neist ning kui te ei taha endale osta soodushinna aga mõnnakat, siis kuulake ikka raadio Elmar ja hommikumängu mängime ära juba järgmises tunnis.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei andmetel toimus eile 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 4 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi mõõdetud Kehras, Tallinnas, Keilas ja Raplas. 8 kraadi näitab termomeeter Rakveres, Türil Paides, Põltsamaal, Heltermaal, Jõgeval, Viljandis ja Mustvees. 9 soojakraadi on Haapsalus, Otepääl, Tõrvas, Kundas, Jõhvis, Elvas, Narvas, Pärnus, Kuressaares, Räpinas ja Võrus. 10 kraadi on Valgas, Põlvas, Tartus, Virtsus ja Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul on 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandrille tuule nõrgeneb, kuid Liivilahe ümbruses tugevneb ning siis on tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 8-14 kraadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
5: Hange.ee. Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

Head raadiokuulajad, kell on 7:44 ning täna on laupäev, 10. oktoober. Tänased nimepäevalised on meesterahvad, kelle eesnimi on Karmo, Varmo või Võso. Nii et teile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva näitleja Lii Tedre, maalija teatrikunstnik Kersti Rattus, maletaja, treener ja filosoof Aleksander Veinkold, ajaloolane ja poliitik Küllo Arjakas, laulja Pirjo Levandi, autovõidusõitja Rain Pilve, näitleja Tõnis Niinemets. Ka siin raadios Elmar on üks õnnelik päev, sellepärast et täna on sünnipäev ka raadio Elmar muusikatoimetajal Egon Pentjärvel. Nii et palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeval lastele. Teile sobib õnne kogu raadio Elmar toimetus.

ära. Head raadiokuulajad, kell on 7:48. Täna on laupäev, 10. oktoober ja väljas on ka siin näha, et kuigi päikese kiiri ei ole, siis ilusad lehed ikkagi puudelt langevad. Ja kui ka teil ei ole täna mitte kuhugi vaja minna, siis olge mureta, Raadio Elmar aitab teil aega sisustada ja nautida seda mõnusat hommikut. Siia tunni lõppu kuulame ka muusikat ja kus juures järgmine lugu ongi Blacki esituses ja loo. On ingel. Minu jaoks on see selline sügisene lugu ja ehk ka teil. Nii et kindlasti laulge kaasa, nautigem neid kauneid ridu ja jätkame siin Raadios Elmar üheskoos juba järgmises tunnis. Kus juures vähem kui 10 minuti pärast jõuavad eetrisse ka selle hommiku esimese täistunni uudised. Nii et saame teada, mis meie ümber toimub. Nüüd aga nii nagu lubatud, siis lugu ingel Blacki esituses.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
3: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad pileti taskust.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
7: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk otta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Eile müüdi 81 teost. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Maksumuselt järgmine oli Jüri Arraku maal arutelu looduskaitse teemal, mis müüdi 135 000 euroga. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 teost. Euroopa parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistuse tõttu hukkunud ligi miljon lindu. See on suurepärane uudis meie kotkastele ja teistele röövlindudele, samuti luikedele, hanedele ja teistele veelindudele, rõõmustas ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu, kes loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormile X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkov ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna, nagu algselt plaanitud. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina teatas see peale, et vaatamata USA ja Venema kokkuleppele jätkatakse Venema naftatöötlemistehaste ründamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis, et kingitused Putinile ei too rahu ega mingit kasu tsiviliseeritud maailmale. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunike inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtuprokuröridele ja kohtunikele. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuda igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidu kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse teise tehisaru platvormisüsteemidesse. Ja võimsad lained räsisid eile USA Kalifornia osariigi lõunaranniku kogukondi kahjustades kodusid ja ujutades tänavaid üle, samal ajal kui elanikud valmistusid hoopis troopilise tormi Rachel tekitatavateks kahjudeks. Riikliku ilmateenistuse andmetel peaks Rachel läänerannikule jõudma Kalifornia ja Mehiko piiri lähedal pühapäeva varahommikul.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
8: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul on 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb, kui Liivi lahe ümbruses tuul tugevneb ning seal on tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 8-14 kraadini. Momendil on mõõdetud 7 kraadi Tallinnas, 9 kraadi Narvas ja Pärnus ning 10 kraadi Tartus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on 8.06, tere hommikust, kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on laupäev 10. oktoober ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Täna me saame kõik üheskoos osa võtta ühest üleskutsest ja selle osalemiseks ei pea sõitma mitte kuhugi, ei pea mitte midagi eriskummalist tegema, mis on pisut tavapäratu isegi erinevate üleskutsete puhul. Küll aga täna 10. oktoobril kell 10 kutsutakse kõiki Eesti inimesi panema võimalusel 9 tunniks kõrvale oma telefoni, arvuti ja tahvelarvuti ja teleri. Ning selle üleskutse 1 tund üksteisele mõttel investeerida see aeg ekraani vabalt ise endasse ja inimestesse enda ümber. Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni eestveda veetavam ühise tunni jooksul ei eeldata osalejatelt mitte midagi keerulist. Ning asenduseks sobib siis kõiksugu muu meelepärane tegevus, näiteks võite jalutama minna, lihtsalt puhata, lugeda, mängida, luua midagi või hoopiski veeta kellegagi segamatult aega. Ja eks see kõik on ikka seepärast, et oktoober on Eestis traditsiooniliselt vaimse tervise kuu ja tänavuseks fookuseks ongi siis valitud teema investeerime vaimsesse tervisesse. Nii et selline päris tore mõte, mis on seotud tänase kuupäevaga ja miks siis mitte aeg maha võtta nii nagu nädalavahetusel ikkagi inimestel kombeks on. Küll aga tänane kuupäev pakub veel igasuguseid võimalusi ja head kuulajad, kes te tinderdate või olete erinevates siis kohtingu rakendustes ja tahate kellegagi vestlust avada, kui te ei tea kuidas, siis kasutage tänast kuupäev ära. Küll ei tea, kas kell 8 hommikul on selleks parim aeg, aga ühesõnaga, mul on teile hea asi ja see võib kõlada pisut juustuselt, kui te leiate õige inimese kindlasti kellele seda öelda. Ja nimelt kirjutage mingisugust kusele toredale inimesele olgu ta siis naiste või meesterahvas, et kas sa oled tänane kuupäev, sellepärast, et sa oled 10-10 ja see on pisut selline, no ma ütleks nagu isa nali või kuidagi selline natukene kahtlane, ka olge mureta, sellised pisut naljakad ja juustused sõnumid teevad kõigil mõnikord tuju heaks. Nii et valik on teie, kas veedate siis täna 1 tunni ise endaga koos olles või kasutate seda tänaste kuupäeva ära, et avada mõni vestlus. Igal juhul sellised lood siis ja juba üsna peame siis jätkame siitpoolt erinevate uudistega.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8:14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja äsja kuulasime ära siin üheskoos Lainte laulu. Kus juures loodusteemal saame ka jätkata ja just nimelt, milline suhe on ikkagi loodusel ja inimesel. Elu 24 avaldas eile õhtul loo, milles sai sõna eestlaste pühapaikade uurija Ahto Kaasik. Ja tema sõnas, et mõni kivi võib aidata ka pahedest vabanemisel. Ning Ahto Kaasik uurib siis looduslikke pühapaiku kui ka rahvakultuuri. Ning tuli siis erinevaid teadmisi ilmsiks, kui seda lugu uurida. Kus juures pärimuse uurija Ahto Kaasik meenutas ühte seika, kus sakslastest ajakirjanikud olid Tartusse tulnud külla ja mindi siis üheskoos Toomemäel asuvat ohvrikivi vaatama. Ohvrikivi olemasolu siinsamas Tartus tundus külaliste jaoks esmalt uskumatuna. Jalutasid nad siis ohvrikivini ja eemalt oli näha, et suur rahva hulk on ümber kivi kogunenud. Inimesed käisid päripäeva ümber kivi ja loitsivad. Isamees ütles loitsu ees ja rahvas kordas järele. See oli pulm. Kivile pandi münte ja ande. Ilmusid ka mõõgad, kolm mõõka. Ümber pruudi käisid kolm meest ja lõid pruudi peakohal mõõkasid kokku, mis on vana Eesti pulmatava. Ta põhjendab seda sellega, et mõõkade kokkulöömise mõte on anda pruudile kaitse, et miski halb talle külge ei hakkaks. Sakslastel aga oli raske uskuda, et selline asi, mida nad nägid, ei olnud etendus, mis on nende jaoks ikkagi spetsiaalselt korraldatud, vaid tegemist oli ikkagi päris pulmaga. Kus juures ka paljud tudengid on siis Tartus Toomemäel käinud ohvrikivi juures ja see on ikkagi enne eksameid ja pärast eksameid. Kus juures ikkagi inimestel on selline väga tervislike suhega erinevate kivide ja muude pühapaikadega. Ja on näiteks inimesed ka ikkagi käinud erinevate kivide või pühapaikade juures ja palunud siis, et näiteks, no kui nad tahavad siin ikkagi suitsetamisest loobuda. Ning siis on plaan selline, et võiksite minna mõne kivi, puu või allika juurde, teretada seda ja siis öelda sellele oma soovid ja palved. Ja kui ikkagi väga te soovite seda kõike, siis küllab see läheb ka täide. Ja kus juures eestlased armastavad puid ja on isegi viidud läbi uuring 2010. Aastal, teoloogia teaduskond siis täpsemalt viis läbi selle ja selgus, et 65% inimestest, kes osales selles uuringus, usuvad, et taimedel on hing. Ja puude kallistamine kus juures on sama loomulik nagu inimeste kallistamine. Nii et kui teil siin laupäevaks plaan ei ole, minge ja kallistage puid. Ja selline hoolivuse ja armastusega suhtumine ja suhtlemine ikkagi pikendab meie positiivset meeleolu, kui ka võib meie eluaega pikendada. Postimehe terviserubriik avaldas loo, et ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse. Tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaealisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahti muukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Ning uskumatu on siis selline võimalus elada just nimelt seal Polotana asupaigas 100-aastaseks. Uuringu järgi on 70-aastasel Polotana naisel lausa 13,8%-line tõenäosus tähistada oma 100. Sünnipäeva. Ja on see uskumatu võrreldes teiste näitajatega sellepärast, et näiteks Sardiinias on see 4,4% ning rahvusvahelises võrdluses ületab Polotana naiste tõenäosus 100-aastaseks elada Ameerika Ühendriikide naiste vastavad näitajad enam kui 3 korda. Seega, uuringu autorite hinnangul on siis Polotana naised maailma pikaealisimad või sellele tiitlile väga-väga lähedal. Globaalses oodatava elu ja tabelis jäävad nad alla vaid Hongkongile. Ja on siis siin mõeldud, et no ikkagi mis on selle pika elu ja saladus ja eks ikka on siin palju asju korraga koos. No näiteks võib-olla selle taga geneetika, toitumisharjumused, füüsiline aktiivsus, kui ka tugev perekondlik tugi. Sellepärast, et ikkagi kogukonnas püsitakse paikselt ja sealsed sotsiaalsed sidemed on tugevad ning inimestel on hea ligipääs muide ka arsti abile. Nii et kui midagi sellest looste kaasa võtta, siis ikka hoidkem enda sotsiaalseid sidemeid. Viimane lugu tuleb kroonikast ja pisut kentsakas on see. Nimelt kirjutati siin ka eile õhtul, et ühe kuulsa näitleja, kelle nimeks on Alexander Skarsgård, tema pentsikud jalanõud jagasid fännid lausa kahte leeri. Koleduse tipp või ülim originaalsus. Ja Rootsi näitleja siis oli enda sammud seodnud, ei tea küll, kas nende samade jalanõudega ilmselt mitte, Londonis toimuvale filmifestivalile. Ja seal on siis kavas, või oli siis kavas täpsemalt värske linateose Wicker esilinastus. Punasel vaibal olid kohal selle samuse filmistaarid, eesotsas siis Skarsgårdi ja Olivia Colmaniga. Ning see meeste rahvas no väga ekstravagantselt riides oli ja kandis ta siis ikkagi brändi kaupa ja olid tal ikkagi väga kuldses toonis püksid ja pintsaks seljas. Küll aga selle riietuse tipp on tema jalanud. Ja kingad, no nimelt on need ikkagi plastmassist jalavarjud, kus jalalavad paistavad täiesti läbi. Nii et ma näen kõiki tema varbaid ja see kinga nina on ikkagi pikem kui varbad ja no ikkagi päris huvitav. Ja ega fännid ka ju seda märkamata ei jätnud ja no mõni ütles, et no see meesterahvas kannab üks ta puha mille välja. Aga samas... Siin inimesed ikkagi arutlevad ka selle üle, et no kui ikkagi härral siin jalad higistava hakkavad, siis poleks varbaid nähagi, sellepärast kõik on niivõrd aurune. Nii et natukene sellist huumorit ka, aga eks ikka ükski reklaam pole halb reklaam, see on ikkagi reklaam ja filmi esilinastusel kindlasti vägagi asjakohane. Igal juhul head raadiokuulajad ja sellised olid need uudisnupukesed, mis ma teile jagasin natuke kõike ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
3: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.

EE andmetel on kuuse soojakraadi parasjagu kehras. 7 kraadi on mõõdetud Tallinnas, Keilas, Raplas ja Rakveres. 8 kraadi on Türil, Paides, Kundas, Põltsamaal, Viljandis, Heltermaal, Jõgeval, Mustvees ja Jõhvis. 9 soojakraadi on Otepääl, Haapsalus, Elvas, Tõrvas, Narvas, Valgas, Põlvas, Kuressaares ja Räpinas. 9 kraadi on veel ka Pärnus ja Võrus ning 10 kraadi on mõõdetud Tartus ja Virtsus. 11 soojakraadiga on hetkel kõigest soojem Eestimaa paik Kihnu saar. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal saab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul on 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb, kuid Liivilahe ümbruses tuul tugevneb ning seal on siis tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 8-14 kraadini.

head raadiokuulajad, ma loodan, et teil on vaim valmis pandud, sellepärast, et tänane hommikumängu auhind on oi kui mõnus, soe ja ka praktiline. Nimelt auhinnaks on mõnnakas ja teie saate siis ise välja valida sellise mõnnaka, milliste soovite. Välja arvatud siis Nublu erikollektsioon. Erinevate mõnnakatega te saate tutvuda aadressil mõnnakas.ee ja täpsemalt siis õ on oo nagu ikka interneti avarustes on, nii et trükite sisse selle ja saategi kohe siin nende kodulehele ligi ja oi kui ilusad need mõnnakad on ja tavaliselt on need siis siin ka erinevates värvides ja minul on näiteks kodus olemas selline hele ruusa mõnnakas ja talvisel ajal oi kui mõnus on seda kanda ja kus juures lisa asi veel, kassid armastavad ka seda mõnnakat ja mul on kodus kaks kassi, üks neist ei tule pea mitte kunagi sülle, aga see on sellisest väga mõnusast pehmest materjalist ja tulevad nad sülle ja nurruvad nii nagu homset ei oleks. Küll aga, kui te olete juba selle mõnnaka kodulehe välja otsinud internetis, siis olge teiega teadlikult sellest, et mõnnakad on nüüd -20% soodsamad, nii et kampaania kestab 15. oktoobrini või kuni kaupa jätkub. Küll aga teeb mõnnaka eriliseks see, et üks suurus sobib kõigile ja saate seda siis kinkida inimestele ja ei pea siis mõtlema või küsima näiteks kelleltki kuidagi ääri veeri, et mis suurust sa siis ka kannad. Ja toote valikus on erilisi disaine kasside, mesimummude või südametega. Ja kui muidu on need mõnnakad siis üle pea selga pandavad, siis on võimalik leida sealt ka selliseid lukuga tekkpusasid ja erinevate kirjadega ka. Näiteks supernaine, superõde, saunaboss või hoopis superpaps. Nii et head raadiokuulajad, kes te hindate mugavust, soojust ja isegi turvatunnet, sellepärast ma tunnen, et kui te mõnnaka juba kord selga panete, siis turvatundest teil puudust ei ole, siis osalege tänases hommikumängus. Ja reeglid sellised. Nimelt on esimene reegel see, et oktoobri kuus ei ole te võitnud mitte midagi Raadio Elmar eetri mängudest. Kui see tingimus on teil täidetud, siis nüüd otsige välja enda telefonid, ehk olete pistnud taskusse või on diivani patjade vahel või kus iganes. Ja võtke see telefon kätte, saatke sõnum numbrile 1511. Sõnumle maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda ees nimi. Mängu kulg on siis juba selline, et arvuti loosib välja kaks mängijat ja teie astute oma vahel siin võistlust tulle. Ja juba üsna pea saame teada, kes võidab endale tänasest hommiku mänguste mõnnaka. Mina jään ootama teie sõnumeid ja saame juba peagi otse eetris suhelda ja teie saate vastata mõnele küsimusele.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Elmari hommikumäng.
6: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.
7: Head raadiokuulajad, kell on 8:45 minutit ning nii nagu te äsja kuulsite, siis täna on hommikumängu auhinnaks üks mõnus, õdus ja ülimalt soe mõnnakas. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on sealpool?
8: Tere hommikust, Marian.
7: Väga meeldiv, hea Marian. Mis kandi inimene te olete?
8: Pärnu.
7: Selge, ja kuidas teil kodus on? Kas teil on siis elamine ahiküttega või keskküttega näiteks?
8: Keskküttega,
7: pisut hakkisite, aga kuulsin ära küll. Aga kui teie võidate endale täna hommikul selle mõnnakasid Raadio Elmar hommiku mängust, kas kavatsete ennast sellesse igal hommikul ja õhtul mässida või on teil mõni inimene seal kodus veel, kes sellele hammast ihub?
8: Ja elukaaslane, kes tahab minu mõnnakad kogu aeg ära
7: Ma kuulsin, et kelle keegi veel seal ütles, mina ka väga armsa häälega.
8: Ja väike poiss.
7: No selge. Nii et vaatame siis, kuidas teile läheb, Marian. Vaim on igal juhul valmis pandud ja eeldan, et täna hommikul on teil puhke hommik nii öelda, jah?
8: Ja.
7: Vaatame siis, kas puhke hommik on tavapärasest veelgi õnnerohkem või kuidas läheb. Igal juhul esimene väite küsimus selline. 2020. aastal 29. oktoobril ootas tollast peaminister Jüri Ratas Tallinnas superministeeriumi hoone ees üks üllatus. Ja mina väidan teile, Marianne, et ministeeriumi ees oli kingitusena 100 mänguautot. Mis te arvate, õige või vale?
8: Vale.
7: No tõepoolest täiesti vale ja oskate hoopis pakkuda ehk juhuslikult, mis seal siis võis olla?
8: Ei oska.
7: No mina võin teid hädast välja aidata ja nimelt hoopis 100 sefiiri torti oli seal superministeeriumi ees. Aga igal juhul, Marian, saite ühe punkti siit endale. Teine küsimus teile. Mis kuupäevani mõnnaka kodulehel suure soodusmüük kestab? A. 10. oktoobrini, B. 15. oktoobrini või C. variant 20. oktoobrini?
8: See.
7: 20. oktoobrini, jah?
8: Jah.
7: Panen kirja. No siit punkti ei tulnud sellepärast, et soodusmüük kestab 15. oktoobrini või kuniks kaupa jätkub, aga olge mureta, Marian, ühe punkti olete endale kogunud ja lepime kokku, et te jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
8: Jah, sobib.
7: Suurepärane. Nii et Marian saab siis kodus maid jagada, kellele see mõnnakas ikkagi läheb. Nii nagu kuulsite, oli nii abikaasa nimekirjas kui ka väike pois, kelle häält me kuulsime siia raadio eetrisse. Mina saan valida vaid järgmise mängija numbri ja eks saame siis teada, kas tema pesitseb paras jagu kodus või on hoopiski tööpostil. Ei tea, ei tea. Igal juhul Raadio Elmar tab kätte saada järgmist mängijat. Tere, kes on sealpool?
9: Karel.
7: Karel, mis kandis teie? Oi, no kuulen ka väikese lapse häält. Mis kandis teie paras jagu olete?
9: No ka Pärnust ikka.
7: Aha, kas ega te juhuslikult Marianiga koos ei ole?
9: Ei ole.
7: Ahaa. Ja Karel, kas teil puhke hommik?
9: No ikka, jah.
7: No suurepärane siis. Aga hea Karel, no vaatame siis. Võit läheb teile või Mariannile igal juhul teiega sama lugu. Üks väiteküsimus ja üks valik vastustega küsimus. Olete valmis?
9: Jah, jah.
7: Suurepärane. Esimene küsimus teile selline. Mina väidan, et see Eesti koomik, kes on hetkel oma tuuriga, mis kannab pealkirja 12 kuud mööda Eestit ringi reesimas, on Sander Õigus. Mis te arvate? Õige või vale?
9: Ma arvan, et see on vale.
7: Nii, panen kirja. Kuidas teiega muidu lood on käite Eesti püstijalakomöödiat vaatamas või mitte?
9: Väga ei ole jõudnud.
7: Aha, nii et te saate selle hea vea kindlasti mõnel ajal parandada. Küll aga teine küsimus teile selline. Mis hinnaga on võimalik mõnnaka lehelt endale soetada kiisu mõnnakas suures soodusmüügi raames, kui see on alla hinnatud 20%? A. 35,90 eurot. B. 55 euro ja 90 sendiga. Või C variant 79 euro ja 50 sendiga.
9: No muidu nad on mingi 80 euri vist. Äkki on see B siis?
7: Ja äkki on see B ja ütlete, et 55 euro ja 90 sendiga. No tubli lugu küll, ühe punkti kogusite endale. Aga esimeses punkti ei tulnud sellepärast, et tõepoolest Sander Õigus, kes on siis Eesti koomik, tuuritab praegu ringi. Tuuri nimeks siis 12 kuud. Aga hea Karel, mäng pole lõppenud. Mina saan teilt küsida vaid ühe lisaväite ja see on otsustav. Nimelt lisaväide teile selline. Kuller firma Volt tegi oma klientide suvistest toidutellimustest kokkuvõtteid ning selle raames selgitati välja ka Kohtla-Järve kõige populaarsem toidutellimus. Mina väidan, et selleks oli sushi. Mis te arvate?
9: Äkki oligi.
7: Ja äkki oligi, no tõepoolest oli ja nimelt Kohtla-Järve elanikud armastavad siis sushit ja no Karel tuleb välja, et teie vaisteid alti vea ja nimelt olete võitnud tänase hommiku mängu. Palju õnne teile.
9: No super, aitäh.
7: Suurepärane ja kas see mõnnakas läheb siis esmajoones teile selga või läheb see kellelegi teisele teie perekonnast?
9: No vaatame, eks me püüame jagada teda.
7: No eks ma loodan, et jagamine läheb ikkagi valutult ja saate kõik nautida seda. Aga suur tänu teile, hea Karel!
9: Aitäh teile!
7: Head raadiokuulajad, selline oli täna hommikune hommikumäng. Suur tänu ka Mariannile ja kõik teised head raadiokuulajad juba homme mängime täpselt samal ajal taaskord sama auhinna peale ära hommikumängu.
10: Elmari hommikumäng.
11: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
6: Elmar aitab!
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
13: Hommikust kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3 päeval. Euroopa Parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistuse tõttu hukkunud ligi miljon lindu. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumis sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkov ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna nagu algselt planeeriti. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on riigi üks suurimaid. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtu prokuröridele ja ka kohtunikele. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi saaris Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenIA agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisadu platvormisüsteemidesse. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta Hiiu Shelli tütarettevõtte vastu nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest 108 miljonit dollarit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse, mida hinnatakse 2% ajaloolistest ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Shelli on sarnasel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filippiine räsinud taifuuni ohvrid.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul on 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal mandril tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Liivilahe ümbruses tuul aga tugevneb ning siis on tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. 7 soojakraadi on mõõdetud Tallinnas, 9 kraadi Narvas ning 10 kraadi Tartus ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Head raadiokuulajad, kell on 9:06. Täna on laupäev, 10. oktoober ning siit Raadio Elmar stuudios tervitab teid kõiki Andrea Muru. Küll hommik on pisut sombune, tuuline ja kuidagi selline jaheda võitu, siis olge mureta, me leiame erinevaid ettevõtmisi, mida tähistada tänase päeva jooksul. No näiteks inimesed, kes teavad, et neil on täna nimepäev või veelgi enam teavad, et neil on täna sünnipäev, siis teil tähistamiste jagub oma jagu. Küll aga on täna veelgi mõned päris vahvad tähtpäevad. Nimelt täna on käekotipäev, nii et otsigeme kõik sugu ilusad ja kaunid käekotid sealt kapi sügavustest välja ja kantke neid uhkusega. Täna on lisaks sellele veel ka pudrupäev, nii et kui pole teil ideid, mida siis hommikusöögiks süüa, siis aga palun keetkem seda putru. Ja veelgi enam, kui te tahate erilist putru, ma olen siin Raadio Selmar korra maininud ka, et tehke vahu putru. Ja on teil selleks vaja muna ja munavalged täpsemalt siis ja vahustategi ära need munavalged ja kui te olete pudru ära on siis keetnud just kui siis vispeldate selle vahustatud munavalge sinna sekka, aga ei tohi liiga kuum ka olla sellepärast, et muidu saate mingisuguse munapudru laadse möksi endale hommikusöögiks. Küll aga nüüd kaks kõige eriskummalisemat tähtpäeva. Nimelt täna on trummari kallistamise päev ja kui teil on mõni sõber Kevin või juhuslikult on Kevin näiteks teie elukaaslane, siis täna on kallista Kevinit päev samuti. Nii et eriline jackpot oleks see, kui Kevin on trummar ja Kevini nimi on ka Kevin. Nii et head kallistamist ja jagagem seda hellust. Juba üsna pea räägime ühel täiesti teisel teemal, mis ilmselt kõnetab väga palju eestlasi.

0: Head kuulajad, kell on 9:14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja nii nagu siin tunni alguses ma lubasin teile, siis saame nüüd ette võtta ühe loo, mis ilmselt kõnetab, nii nagu ma ütlesin, paljusid eestlasi. Ja ikka saame rääkida seentest. Maaleht avaldas eile õhtulle loo sellest, kuidas eestlane tegi valmis seeneliste unistuste äppi. Kõige magusamad seenekohad on paljastatud. Ning 20 aastat tehnoloogia on vallas tegutsenud Fred Kehke lõi siis paari kuuga hobikorras äppi seene leidja ja see äpp koondab tuhanded riigi metsas asuvad potentsiaalsed kuuse- ja kaseriisika kasvukohad ühte keskkonda. Seeneliste jaoks revolutsioonilise äppi ellukutse lubab, et peagi leiab sealt lisaks kuuse- ja kaseriisikatele kukeseente ja teiste söögiseente korje kohti. Samuti marjamaid ning andmevas laieneb peagi ka Soome ja Läti magusamatele seente ja marjakohtadele. Ning jagasta siis seda ühes Facebooki gruppis Eestimaa seened, kus juures väga põneva gruppiga tegemist on, nii et kindlasti ühinege sellega ja seal gruppis te näete ka väga palju erinevaid huvitavaid pilte. Ja seal siis meeste rahvas enda tööst teatas ja oli juba siis ikkagi päris paljud inimesed seda näinud ja Kõige rikkalikumalt on siis näiteks kuuse riisikaid Pärnumaal. Inimesed on siis pigem rõõmsamad ja õnnelikud selle üle, et saavad minna mugavalt metsa vaatama. Ja nii äppi looja siis rääkis. Ning ta rõõmustab, et esimene inimene, kes selle äppi alla laadis, imestas, et see äpp töötabki ja leidis sealt üles oma enda seenekohad. Avalike ja vabalt kätte saadavaid alusandmeid seenekohtade välja peilimiseks on rohkem kui küll. Ja äppi looja siis ütles, et ta vaatab kaardi ja mõtleb, et pärnakad on küll ikka väga õnnelikud inimesed. Uskumatu, kui palju kohti on Pärnu ümbruses. Ma ei kujuta ette, kuidas keegi saaks sealt leida kuuseriisikaid, mitte leida kuuseriisikaid. Seal on mets metsas kinni. Küll aga, kui teie näiteks olete erametsa omanik, siis olge mureta erametsa kinnistu. On teadlikult välja jäetud ja neid on siis enam kui 33 000 sellepärast, et looja ei teadnud, kas kes ja on siis metsaomanikest tähistanud oma valduses sisenemisest keelavates siltidega ning ei ole tal vaja, et ikkagi inimesed tema peale pahaseks saaksid ja oma jagu neid metsas olevaid seenekohti on ja ausalt öeldes tundubki et äppi looja ongi siis vaadanud erinevaid avalike registreid ja siis sellest nagu need avalikud seenekohad kokku pannud. Ning äppi autor ise muheleb, et ta loeb juba päevi, mil tuleb järgmine, kes midagi sarnast ise kokku paneb. Kus juures, kui rääkida sellest äppi loomisest, siis alustas ta selle tegemist paar kuud tagasi ja tunnistab, et selle alla on läinud oma jagu aega. Ning andis ikkagi tõuke selle tegemiseks isiklik seenelise kogemused, mitte öelda raskused. Ning äpp aitab leida siis selliseid muinasjutulisi seenemetsi, vähemalt jutu järgi. Ja kuusikuid on siis kaardile saadud kokku 23 478. Ning nagu te isegi teate, siis mõni mets on kergesti läbitav, teine aga mitte. Nii et on sinna siis vastavad filtrid juurde pandud. Ning on siis veel tulekul erinevad seened, täpsemalt siis praegu on ikkagi kuuseriisika kohad nähtaval. Küll aga on jah kahjuks ikkagi aasta tellimus vaja teha, aga kaseriisika kohad on äppis tasuta saadaval. Nii et kui teie hea meelega vitsutaksite neid kaseriisikaid aasta läbi, siis vaadake aga. Ja talveseened peaksid ka siis peagi sinna äppi jõuda. Ning on siin ikkagi ka kasutatud ka tehisintellekti, kus juures äppi looja Fred ei pea end elukutseliseks koodi kirjutajaks, mis tõttu on tal ikkagi endal palju katsetamist ja õppimist, et tehisintellekti poolt kokku klopsitud lahenduse asemel saada tööle arhitektuuriliselt õigesti kokku pandud ja kvaliteetne asi. Ja ikkagi seal, kus on probleem, seal on ka selline hea lahendus ja on peabki siis nüüd ka Soome ja Läti alt hoidma sellepärast, et samm on juba ette valmistatud, et ka sinna siis seda tegevust, äppi tegevuste laiendada. Ja näiteks ka Läti metsad saab avalikult ilusti kätte, kuigi seal sellist satelliit pilti aluseks võtta ei ole nagu meil. Ja kui teie näiteks kuulate raadiot Elmar Soomes, siis Soome lahe rannik, seal on ikkagi paksult kuuse riisikaid täis ja lubatud on ka piirangut, et ta erametsades käia peas, et prügi maha ei viskaks. Ning soomlased on sõbralikumad, jagavad lahkemalt oma kohti seine gruppides, ütles kus juures äppi looja. Nii et selline väga uudne ja ütleme nii lausa sensatsiooniline äpp on valminud ja eks ikka eestlased hoiavad kiivalt saladuses enda salajasi seene metsasid. Kuid nüüd tundub, et nagu ei saagi seda enam teha ja saate siis ka ise vaadata küll, aga kui teie näiteks olete siin iPhone'i omanik, siis veel ei saa iPhone'i kasutajad seda alla laadida, vaid siis kui teie telefon on Android-süsteemiga. Nii et väga põnev, väga uuenduslik ja ei olegi varem kuulnud, et mõni eestlane või üldse keegi oleks sellise rakenduse kokku pannud. Nii et ega muud midagi noad tasku ja metsa seenele.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26% Dekora.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima. Ilus on olla sina ise.
7: Linnatänav või metsatee. Nelikreoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: ettevõtlusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Kell on minuti pärast 9:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi parasjagu kehras. 7 kraadi on mõõdetud Tallinnas, Keilas, Rakveres ja Kundas. 8 soojakraadi on Türil, Paides, Jõhvis, Raplas, Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis ja Heltermaal. 9 soojakraadi on Otepääl, Elvas, Mustvees, Kuressaares, Põlvas, Narvas ja Tõrvas. 10 kraadi on Tartus, Valgas, Haapsalus, Pärnus, Võrus, Räpinas ja Virtsus. 11 on Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul on 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal mandril tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhtupoole tugevneb Liivi lahe ümbruses. Siis on tuul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 8-14 kraadini.

0: kontakt on 50475719. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kg 37 senti. Kohupiim 1 kg 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11,99. Lidl, alati väärt.
3: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: horoskoop.
1: Head raadiokuulajad, kell on 9.44 minutit. Saame üle vaadata, mida lubavad tähed tänaseks päevaks erinevatele tähemärkidele. Tänase päeva horoskoobi on koostanud Maria Angel. Jäär. Laupäeva õhtune kuu loomine avab partnerluses uue lehekülje. Säilita suhetes rahu, väldi emotsionaalseid torme ja sea uusi sihte. Sõnn. Nädala vahetus soosib uusi algusi tervise teemadel. Sea endale uued ja harmoonilised eesmärgid ning väldi üle pingutust. Kaksikud. Noor kuu süütab uue loova kire. Pühenda aega südame lähedastele hobidele ning hoia suhtluses tasakaalukat ja sõbralikku joont. Vähk. Uued algused kodus ja pereringis toovad hinge soojust. Loo elamises korda ja hoia suhetes rahu, vältides liigset kirglikust. Lõvi. Mars on kvadraadis Veenusega, seega õhus on kirge. Võimalik, et kohtad inimest, keda oled kunagi väga armastanud. Neitsi. Nädala vahetus kutsub seadma uusi eesmärke raha asjades ja väärtustes. Tee teadlikke valikuid, mis tugevdavad stabiilsust. Kaalud. Laupäeval kell 18.51 toimub kuu loomine kaalude märgis, ehk algab uus isiklik tsükkel. Sea julgeid sihte, püsides samas kindlalt tasakaalus. Skorpion. Veenus on kvadraadis Marsiga. Tunded on kirglikud ja tugevad. Aeg võib tuua armuseiklusi või sõnumi ammuselt armastatult. Hambur. Uued algused sõpruskonnas toovad innustust. Ole suhetes mõistev ja tasakaalukas ning panusta rõõmu loovatesse tegevustesse. Kaljukits. Töised eesmärgid saavad noor kuuga uue suuna. Püsi oma valikutes väärikas ja rahuarmastav. Sinu pühendumus kannab vilja. Veevalaja. Uued horisondid avanevad peagi. Kogu uusi teadmisi ning suhtle teistega hoolival ja mõistval viisil. Ja viimane tähemärk kalad. Nädala vahetus toob võimaluse sügavaks emotsionaalseks uuenemiseks. Lase vanal minna ja astu noorkuu toel vastu põnevale tulevikule. Ka meie saame siin raadioeetris astuda vastu juba peagi uuele tunnile. Nimelt kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et mina kui ka Henri Laumet saame rääkida oma lugusid nii möödunud nädalast või nädalatest, kui ka mängime teiega üheskoos erinevaid mõttemänge ja palju muud põnevat. Ja mis peamine kuulame ikka head eestikeelsed muusikat. Igal juhul tundub, et kui me vaatame korra tagasi tänase päeva horoskoobile, siis kui te olete näiteks enda kaasaga koos ja siin ennustatakse päris paljudel, et mõni ammune armulugu võib end uuesti ilmutada, siis pange need telefonid heaga kuhugi peitu ja kuulake lihtsalt raadiot, laulgem kaasa muusikale ja nautigem lihtsalt mõnusat laupäevast hommikut. Kell on 9.48 minutit ning jätkame siit edasi muusikaga ja Laura lugu 2020. Kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp. Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
4: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
5: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Balti riikide võrdluses on Eesti vastajate hinnang oma olukorrale veidi pingelisem kui Lätis ja Leedus. Prognoosi kohaselt tõusevad küttearved algaval talveperioodil sõltuvalt kütteliigist 20% ja kõige suurem hinna tõus tabab tõenäoliselt maagaasiga kütjaid. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Oksjon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit ühtlasi. Kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suuremaid bensiini tootvaid ettevõtteid. Piirkondlike ametnike teatel ründasid aga Vene väed täna varahommikul liugpommidega Saporožias asuvad 5-kordset kortermaja. Rünnaku sukkus 4 ja sai vigastada veel 4 inimest. Päästemeeskonnad jätkavad otsingu töid, mis tõttu ei ole kahjustuste tegelik ulatus veel selge. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Saarema teedel eile alanud autoralli Eesti maailma meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi avapäeva järel on liider Karl Martin Volver. Täna sõidetakse 6 kiiruskatset. Kell 16.36 startiva Karujärve kiiruskartse järel selgub ka võitja. Postimees vahendab rajal toimuvat otse blogis. Täna möödub aasta linna teatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viitava õhtul esietendunud lavastust. Tänasest avab publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja ka vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
10: Ilma juttu ka, täna tuleb meil pilve selgimistega laupäev ja enne lõunal saab veel kohati hoovihma, kuid pärast lõunal jõuab juba uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub edelast ja läänest, saartel ka loode tuul 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja pärast lõunal siis veidi nõrgeneb siin seal mõnel pool ka tugevneb olenevalt asukohast. Õhu sooja 8-14 kraadi.
11: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi parasjagu Tallinnas. 9 kraadi on Narvas ning 10 kraadi näitab termomeeter Tartus ja Pärnus.
7: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 10.05. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Stuudios on Henri Laumets ja Andrea Muru.
10: Ja oi, tere hommikus kõigile. Tead, kus mul on lugusid rääkida. Kõigepealt tere tulemas sulle tagasi puhkuselt. Ja. Oled nüüd puhanud, välja sirutatud, vahepeal ka aastakese võrra vanemaks ja. Saanud. No, mis tunne on?
11: No ei ole nagu tunnet või kuidagi. Tead, tore pidu sai maha peetud ja mul on selle üle väga hea meel ja mu üks sõbranna ütles ka niimoodi, et tead, ma olen nii elevil, ma ei ole mitte kunagi mitte ühelgi Andrea Muru sünnipäeval käinud. Ja siis tal oli ka ikkagi selline, no kuidas öelda, manitsus see, et jah, sa lähed nigu nii kella ühest või kahest magama. Käisime siis Tallinna peal tiirutamas, sai seal head ja paremad kohad üle vaadatud ja mina ütlesin, et ei. Ja kell 4. Ja ta oli nii üllatunud. Ja siis ta rääkis ka oma seikluseid sealt linna pealt ja lõpuks ta oli taksoga ka siis ringi sõitud. Ja siis ta ütles, et oli üks Bolti juht olnud ka vist või mingisugune taksojuht, ma ei tea, kas see oli täpselt Bolt või mitte. Ja siis ütles ka, et lõpuks see taksojuht oli nii tüdinenud, et ta pidi mitmes kohas siis läbi sõitma, sellepärast, et algus oli vist vale aadress. No seda minagi, et aluguses oli vale aadress pandud sinna. Ja siis sõbranna rääkis, et kuidas see taksojuht viimane asi, mis talle ütles, oli see, et no, I have a family, don't do this to me. Ja siis see oli kuidagi selline sisenali, mis meil sündis sellest õhtust. Nii et selline tore, vahva ja ega muud midagi.
10: Minul oli eile jällegi väga tore vahva kogemus, millest ma kavatsen kohe mõne minuti pärast, mõne laulu pärast täpsemalt ja detailsemalt rääkida, aga võin visata õhku mõned õrritused. Ütlen niimoodi, et eile oli väga raju õhtu. Selles suhtes, et võitsin oma elu suuruselt teise rahasumma ja mõned sekundid hiljem jäin ma väga suurest osast sellest rahast ilma. Mis juhtus? Mis kõik täpsemalt? Ma laon kõik asjad letti. Pesen oma musta pesu siin Eesti Vabariigi ees ja annan teada, mis kõik täpsemalt minu eile juhtus.
11: Tead, minu nädala kogemus tuleb ka öisest ajast täpsemalt minu magamistoast ja saan rääkida, mis juhtus või mida ei juhtunud.
10: Magamistoa lood mulle meeldivad.
11: Ja kõigile meile meeldib. Nii et ühesõnaga räägin ühest väga šokeerivast, minu jaoks šokeerivast loost.
10: Väga hea. Nii et meil on lugusid, mida rääkida, meil on lugusid, mida mängida. Ja ja tunni juhatabki sisse Ott Lepland lauluga Läbi öise Tallinna. Kõigile siis, kes veel on möödunud ööst koduteil, siis kõigile teile turvalist kodutee jätku.
12: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi, soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Ostooper on Koopis ostukuu. Rakvere seapraad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 7,99. Kiirusta Koopi.
10: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
11: Värske lisaaineteta.
12: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
11: Värske lisaaineteta.
13: Värske.
11: Ilma lisaaineteta.
13: Väga hea.
12: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
14: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
12: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
15: Hiljem ärkajatele.
4: Kell on 10:20 minutit ning nii nagu lubatud, head raadiokuulajad, saame nii teie kui ka üksteisega jagada enda selle nädala kogemusi. Ja tead, nii nagu ma siin nii sind kui ka teisi õrritasin, siis minu selle nädala lugu tuleb magamistoast. Ja tegu on ikkagi väga traagilise sündmusega.
16: No seal juhtub küll vahel traagilise
4: ikka asja. Juhtub, tegijal juhtub nii nagu öeldakse.
16: Ja, hommikul teed silmad lahti ja mõtled, no mis nüüd jälle kõik juhtus.
4: Ja, aga minuga oli nii, et mina ei teinud hommikul silmi lahti vaid öösel. Ja nii nagu igal õhtul lähen ikka magama, nii nagu tavaline inimene ikka, eks ju?
16: No peaaegu tavaline.
4: Ja rahulikult magan, ma ei mäleta, mida ma unes nägin, aga ühel hetkel ma tunnen, et midagi kukub mu peale. Ja nagu tõesti kukub. Ja ega ma praeguse momentini ei saa aru, kas tegemist oli unenäoga või tegemist oli päris asjaga. Ja see on müsteerium, mida ma siia maan üritan lahendada. Aga tunnen ühel hetkel, et mu käsi on maru valus ja kuidagi ärkan selle valu peale ülesse. Tunnen, et üritan nagu panna siis kätt oma dinosauruse asendisse, kuidas ma tavaliselt magan. No kuidagi niimoodi, no ma saan sulle siin näidata, nagu põse või kaela juurde, et võtad need käed hästi enda juurde.
16: No nagu embadis ennast.
4: No umbes jah, ütleme nii. Ja üritan, pööran külge, pööran teist ja mina tavaliselt ikkagi öösiti ei ärka, peab olema mingisugune tuumaõnnetus toimunud, et mina öösel üles ärkaksin ükskõik, mis juhtugu. Aga ühel hetkel ärkan ja see ei olnud unes, selle ma selgitasin enda peas välja, see oli nüüd päriselt. Ärkan üles ja ma tunnen, et mu käsi on märg. Tunnen, et mu käsi on täiesti märg ja kuidagi väga valus, tulitav valu.
16: Toho.
4: Hakkan siis nagu vaatama ja minu kiiks on ka see, et kui ma peaksin isegi öösel ärkama, ma ei pane mitte kunagi lae tuld põlema sellepärast, et siis on adjöö uni adjöö ülejäänud välja puhkamine.
16: No täpselt.
4: Võtan telefoni taskulambi, vaatan enda vasakut kätt ja mu käsi on täiesti verine.
16: Ah?
4: Täiesti verine ja ma olen täiesti segaduses ja šokis, ma ei saanud aru isegi, mis minuga juhtunud oli umbes, eks ju. Ja hakkan siis taskulambiga kell 20 öösel otsima koduse tagaplaastreid. Õnneks antiseptik on mul alati kenasti laua peal olemas. Igaks juhuks otsin plaastreid ja no pidin ikkagi need plaastreid otsima umbes veerand tundi, kujuta ette nüüd, kui keegi oleks tänaval kõndinud mööda. selline tunne oli, nagu ma oleks enda kodus murdvaras. Välguga käid ringi, vaatad, otsid, unesegane ka veel, eks ju. Sain selle käe siis kokku lapitud ja märkan, et nagu kass on nagu ka seal kuskil toas. Lihtsalt, noh, chillib umbes niimoodi, nagu öeldakse, eks ju, oleskleb. Ja ma siia maani ei tea, mis minuga juhtus.
16: Tõesti.
4: Aga nüüd, noh, sinule ma saan näidata siin nagu peo pesa juures ja sõrme juures. See praegu näeb väga viisakas välja. Mm. Aga järgmine päev oli mul vaja kiiruga siis minna ja nii nagu ikka alati kodust väljud viimasel minutil. Pidin käima veel pesemas ka ära, aga käsi oli nii valus ja lausa kohati mõnest kohast paistes, et ma pidin ühe käega ennast dušjal pesema. Ehk ma ei saanud mitte midagi muud teha. Mul oli plaan ka tegelikult siis järgnevalle päevalle minna ka jõusaali, aga jõusaalis sa ju tõmbad enamasti. Ma ütlesin, et ei, nii ei juhtu. Ja mu ainus selgitus on see, et ma ei tea, kas minu õudus unenägudest manifesteerusid mingisugused teemonid päris ellu või mu kassil või mu kass nägi mingisugust õudus unenägu ja hüppas mulle. Aga saad aru see moment, kui ma tunnen, et mu peale midagi kukub ja mul oli selline tunne, nagu mu enda käsi oleks minu peale kukkunud. Aga ma ei tea nüüd, et kas inimesed nagu magavad või kas ka mina magan nagu käsi üleval, ei tundu eriti loogiline. Tean seda, et ma olen maganud niimoodi, et mul on jalg üle teise põlve. Lihtsalt olen ja isegi rätsepa istes olen mingitel hetkedel maganud.
16: Okei. Sinu magamisharimased on väga ebatavalised, neid ei lähe keskmise eestlase juurde.
4: Aga see oli tõeline šok, nii et see oli minu öine seiklus enda magamistoas, millele ma siia maani ei tea selgitust. Võibolla peaks nagu ameeriklased paigaldama enda magamistuppa need
16: beebikaamerad.
4: Ja just beebikaamerad, et siis näha, mis kõik toimub.
16: Jah, võibolla tõesti soovitan sulle seda teha. Õnneks minu ööd sellised ei ole ja need on täiesti tavalise inimese öömoodi.
4: Ära iial ütle iial.
16: Aga eilne õhtu ei olnud kohe kindlasti mul eilse, mõtelda kogemuste põhjal tavalise eestlase õhtu. Meie kallis kolleeg Kaisa kutsus mind Otepääle, et seal toimub bingo õhtu ja läksingi siis Otepää kultuurimaija, nemad kutsuvad seda mingiks kultšik või kultuurtšik või mingi huvitav hüüdnimi on
4: seal. Hea lapsel ikka, mitte nime.
16: Ühesõnaga läksin sinna ja olen seal juba ühe korra varem käinud sellel bingo õhtul. Bingo õhtu siis Otepääl. Nii, kuulake nüüd kõik maakohtade või kas või linnakohtade, kultuurimaja töötajad, kõik võimalikud huvijuhid. Kuidas teha tõesti väga menukas, väga tulus ja selline vägev õhtu, peaaegu, et mitte mingisuguse eelarvega. No kindlasti selle eelarve on, et ma ei taha nüüd seda minimaliseerida, aga ühesõnaga on bingo õhtu, mis kuulutatakse juba, tead, ma ütlen, et umbes kuu aega varem välja, pannaks igale poole interneti ja ma arvan, et bussipeatustes plakatid üles ja rahvas tuleb kokku. No umbes selline sadakond inimest. Sinna tab kindlasti rohkem tulla, aga see on piiratud kohtadega, täpselt nagu iste kohad on. Maksakse 15 eurot, selle saad kaks bingo piletit. Esimeses mängus selline tavaline bingo mäng, et nurgad diagonaalid täis mäng, iga sellega siis, kes midagi kokku saab, võidab midagi. Ja alguses esimeste mängude juures on auhindadeks siis no sellised koostööpartnerid, sponsorid, asjad, seal oli rehvivahetus, seal oli juuksuri teenus, seal olid erinevates restoranides õhtusöögid kahele, kõik sellised kohalikud ettevõtted on siis pannud midagi välja. Ja niimisi loositakse seal päris palju auhinna komplekte välja, siis tuleb kolmas mäng, kolmandale mängule tuleb eraldi pilet osta, 5 euro eest ja see on hea tegevuslik mäng. On välja valitud üks organisatsioon, mis samamoodi siis saab kogu pileti tulu endale. Ja eile sai see organisatsioon seal umbes 1000 eurot ja hiljem üks kodanik annetas seal veel peaaegu 500 eurot. Nii et 1500 eurot läks sihtasutusele kadunud, mis otsib siis kadunud inimesi. Ja siis tuli neljas mäng. Kolmandas mängus oli ka veel siis sponsorit auhinnad, aga neljandas mängus tuli jälle osta pilet 5 euro eest ja võisid osta nii palju pileteid kui tahad ja siis tulid rahalised auhinnad. Nurgad oli seal, ma nüüd peast ütlen, äkki oli 75 eurot, diagonaalid ei 230 eurot ja siis täismäng oli ligi 500 eurot. Ja teab, mulle ei täismängus üks number puudu, peaaegu oleks see 500 tulnud. Aga mul tuli ära diagonaalid, 230 eurot, löön seal lava ees, võidu tantsu, pilet kontrolliti ära, oli diagonaalid koos, elu suuruselt teine loto võit minul ja siis tuleb üks väike poisikene, selline 90-aastane, tuleb ka seal oma piletiga, et ma sain ka diagonaalid kokku. ja siis aga ta tuli kuidagi nii suure selle ajaviivitusega, et tal oli üks number veel märkimata, seal see viimane number, eks ole. Ja need bingo korraldajad olid juba jõudnud hakata nagu järgmist palli loosima ja seda piletit ei saanud enam tehnilistel põhjustel seal programmist kontrollida. Ja siis nad veel küsisid, et mis see viimane number oli, mis siis pihta läks ja oli 14, B14, mis oligi see number, mis ka minul oli puudu, millega ma sain oma piletidiagonaalid kokku. Ja tead, siis oli nagu selline situatsioon, et, no, et ametlikult reeglite järgi see poiss ei võitnud siis midagi, aga no, 90-aastane poiss, see on tema jooks tohutu tasku raha. Ja mis ma siis tegin? See sama ümbrik, millega mulle anti 230 eurot, siis ma mõtlesin, et tuleb olla gentleman, minu kõrval on ka gentleman, kes praegu võtab nüüd suurtest eeskuju ja temast saaks kasvada eeskujulik härrasmees. Ma andsin pool oma võidust, ehk siis 115 eurot talle.
4: Nii et tema võitis 115 midagi.
16: Eurot ja minule jäi ka 115 eurot, olgu 25 mängisin maha, aga ei see õhtuga jäin 90-ga kasumisse, nii et päris äge õhtu oli.
4: No kuule, suurepärane, kus juures mulle kingiti ka sünnipäevaks üks lotopilet ja selline, et kraabi kassi kõhtu ja siis saa umbes teada, kas võidad endale 3000 eurot. Sõbranna kinkis ja oli ikkagi viimse hetkeni lootus üleval ja oi mulle need kraabitavad piletid meeldivad. No mida ei tulnud, oli see 3000 eurot, aga mul hea meel, et vähemalt sina ja see väike poisikene said selle võidu endale.
16: Jah, nii et linnuke kirjas soovitan teistelgi kultuurimaja töötajatel ja huvijuhtidel korraldaga oma kodukandis bingo õhtuid, uskuge mind, see toob rahvamassid kokku, see toob palju raha ja see toob ühe toreda õhtu kõigile.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi, -46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Arabika, 1 kilogramm, aitäh kaardiga, 12,99. Maxima, see mis vaja.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
5: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, Kysk kirjuta Y-iga.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
7: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
8: Radio Elmar. Hiljem ärkajatele.
9: Kell on 10:43 ning head kuulajad, saame nüüd mängida mõttemänge.
10: Mõttemängud meile meeldivad, ehk siis läheme faktide maailma ja mina siin enne rääkisin sulle sellest, kuidas eile õhtul võitsin ma siis Otepää bingo õhtul 230 eurot diagonaalide mängus ja siis ilmus välja üks väike poiss, kellel olid ka tegelikult diagonaalid koos. Ametlikult tema võitu enam ei registreeritud, aga mõtlesin, et tuleb olla härrasmees ja andsin pool oma võidust ehk 115 eurot talle. Ja sellest ajendatuna see teema ju ikkagi raha ju meeldib kõigile. Raha meeldib kõigile lugeda, eriti kui see on enda raha. Ja mõtlesin, et viin sind fakti maailmas just nimelt sinna Loto maailma ja mul on sulle kaks küsimust. Esimene küsimus on selline, mis on käinud läbi nii paljudest uudistest, et seda sa võib-olla tõesti tead. Aga teine on selline vimkaga küsimus. Kõigepealt, mis sa arvad? Kui suur on olnud maailma kõige suurem lotovõit, mis on välja loositud, rahaline lotovõit?
9: No tead, neid uudised on tulnud, ma tean, et Prantsusmaal üks inimene ei võtnud välja ja see oli ajalooliselt kõige suurem võit, mida ei ole välja võetud. Ma ei mäleta, millal küll sellest kirjutati, aga ma ikkagi ütleks, et ta läheb sinna miljonitesse, mitte miljon ainult. Mitu miljonit on ja on, eks?
10: No summa on ikka selline, et kui sa selle peaksid võitma, siis ma arvan, et sinu lapsed ei peaks ka veel tööl käima.
9: Aha, no teeme siis 700 miljonit.
10: No sa oled mingis mõttes väga lähedal, mingis mõttes oled sa väga kaugel. Ajaloo suurim lotovõit loositi välja siis 2022. aastal ja novembrikuus Ameerika Ühendriikides Powerballi loterii toimus seal ja läks võit Kaliforniasse ja üks kodanik võitis 2 miljardit ja 40 miljonit sinna takkaotsa. Aga vaata, Eesti Loto on selline hea üllas ettevõte siin Eestis, et me ei pea makse maksma. Välismaal väga paljudes riikides peab võidu pealt makse maksma ja see on kohe noh, selline et kurb tunne, eks? See on umbes samasugune tunne nagu minul eile õhtul, vaata. Pool rahast läheb ära ja tegelikult see võitja oma 2 miljardist ja natukene peale sai kätte 997 miljonit. Et põhimõtteliselt poole pidi ära maksma. Täpselt nagu mina eile õhtul. Täpselt.
9: Aga see on ju päris. No jah, sama summa on ka ju väga-väga suur.
10: Ja,
9: kas seal on see astmeline?
10: Seal on valida. Seal on kahe programmi vahel valida, et kas see võit tuleb sulle 30 aasta jooksul ja siis ei lähe makse maha ja see tuleb sul iga aasta mingisugune, no ikkagi väga korralik summa. Või sa tahad kogu raha kohe kätte saada ja siis peab makse maksma. Ja muidugi osa riigiti saavad ka need maksud erineda. Aga minu teine, see vimkaga küsimus, ei puuduta üldsegi seda suuri miljardeid kusagil teisel pool suurt lompi. Tuleme siia Euroopasse ja no mis ma saan, võin kohe näiteks ära öelda, et Euroopa suurim lotovõit läks välja 2023. aastal veebruarikuus Itaalias ja Super Enalotoga võitis siis üks õnnelik lotomängija 371 miljonit.
9: Aga võiks isegi sellise võidu tasku panna. Ma isegi nagu ei vaidleks vastu, kui keegi tahab mulle sellise võidu anda. Kuidas sinuga?
10: Palun väga, ma võin kontonumbri praegu kõik vaja kette öelda. Kui iga raadikuuleja kannaks mulle üle kõigest 1 euro enne ja kui need on 150 000, eks ole, siis ma saaks oma kodulaina makstud.
9: See on umbes nii nagu TikTokis mõned inimesed panevad sinna laivide alla enda pangakontonumbri ja siis ütlevad, et kantke nüüd.
10: Me peaks ka siit peatoimelt tuba küsima, et võime ka siin mitte siin sõnumikeskuse numbrid korrutada, vaid siis ikkagi oma kontonumbrid. Aga tuleme siia meie lähinaabrite juurde. Vaatame need suurimad lotovõidud ka üle. Ja ma küsin sult, enne kui ma hakkan numbritest rääkima, mis sa arvad, millises riigis on kõige väiksem nagu ajaloo suurim lotovõit? Ja arvestuses on siis Eesti, Soome, Rootsi, Läti ja Leedu. Ehk siis naaberriigi plus Leedu.
9: Läti.
10: Läti, kus juures sa oled täiesti tulisel teel? Läti on õige vastus. Aga võtame edetabeli ette. Lähi naabrites kõige suurem lotovõit on läinud Rootsi. Euro jackpotiga võideti eelmise aasta märtsikuus 110 miljonit. Teisele kohale jääb Soome, kus siis Sinijärvel võideti samamoodi euro jackpotiga 2019. aastal peaaegu 92 miljonit. Ilusad numbrid, eks? Sellised numbrid võib lugeda küll. Kolmandal kohal lähiriikidest on Leedu, kus võit on siis 81 miljonit eurot ümardatuna ja euro jackpotiga läks välja sellel aastal muide. Nii, nüüd tuleb tohutu hüppe alla poole. Eesti ajaloo suurim loto võitleks välja aastal 2020 Viking lotoga ja 10 miljonit 803 tuhat. Ka päris hea summa. Võtaks kas või selle vastu. Ja nii, nagu me siis rääkisime ja sinu õigesti ära arvasid, siis Lätil on kõige väiksem ajaloo suurim loto võit. Ja tead, kui nukker see on, aga ma võtaks ka selle vastu. Aga Läti riigis, seal on mingi üle 2 miljoni inimese elab. Ja seal on kõige suurem lotovõit, mis on välja läinud. Kõigest 1 miljon.
9: Nojah, tead, 1 miljon ei ole väga suur raha ja ikkagi kui kellelgi selle 1 miljoniga mitte midagi teha ei ole, siis minul ja Hendril oleks kindlasti oma jagu tegemist selle 1 miljoniga. Kuule, sina viisid mind täiesti võidulainele ja lausa, no ütleme nii, väga eufoorilisel, täiesti kättesaamatule kohati. Mina toon siin tagasi maa peale ja kui sina oled ka siin jalutanud, väljas ringi vaadanud, oled näinud ikka lehti.
10: Eks ju?
9: No ma ei tea, võibolla kõnnid silmaklappidega ringi ja lihtsalt ei näe. Mina küsin sinult 2 küsimust. Ja mis sina arvad, millise puu lehed langevad esimesena?
10: Istver, see kõlaks nagu räppin aianduskooli mingi mälumängu küsimus.
9: Absoluutselt.
10: Aga sellist fakti pole mulle välja toodud. Istver küll.
9: No nüüd
10: võib piinlikus olukorda langeda, aga... Vaata, siin meil akna taga on üks puu täiesti lehetu. Ma ei tea, kas ta oli terve see suvi lehetu või ta võid ongi pole nüüd maha visanud. Ja kui sa nüüd küsid, mis puu see on?
9: See ei ole see puu.
10: Aha. Ma isegi ei tea, mis puu see on.
9: Mina ütleks, et ta on saare puu, kui ma ei eksi nüüd.
10: Nii, ja siis meil oli akna taga väga ilus vaher, aga sellel on küll kõik lehed küljes veel.
9: Ei, vaher ei ole. Ma ütleks nii, et see puu on väga hea küttepuu.
10: Mingi lepp.
9: Ei. aga lepp on ka hea küttepuu. Aga selle küttepuuga köetakse sauna näiteks. Ja haab on teine. Ja kus juures räägitakse, et Eestis näiteks on tihti täielikult paljad kased ja haavad 7. kuni 10. oktoobrini.
10: Oho.
9: Mis on päris põnev, sest täna on ju 10. oktoober. Minul on küll veel aknadaga oma jagu lehti kaskedel otsas. Ja seda küll. Ja näiteks saar, harilik saar kipub samuti oma lehti varakult ja sageli veel isegi rohelisena või kergelt kollasena pärast esimesi öökülmi maha puistama. Ja nagu sa näed, siis see peaaegu tühi puu, mis meil siin aknadaga on, seal on veel paar roheliste lehte küljes, nii et täitsa tõenäoline, et see ongi saar. Ja veel üks põnev teadmine sulle või küsimus ütleme nii, kas näiteks külm sügisöö muudab lehed alati eredamalt punaseks? Mis sina arvad?
10: Punaseks, no vahel muudab kollaseks ja pruuniks ka, mõned lähevad isegi mustaks.
9: Ahaa, lähevad jah.
10: Lähevad jah.
9: Lähevad, lähevad.
10: No, et minu vastus on selline, võtta või jätta.
9: Teade, tegelikult öökülme võib mõjutada küll seda, kas lehed lähevad siis nii-öelda punasemaks, kui nad alguses siis ei olnud, aga see ei ole selline rusika reegel, ütleme nii, et, nii, et tavaliselt ikkagi ei ole nii, et tuleb esimene öökülm ja täiesti ei tea, kust on kõik vahtrad nüüd punased. Niimoodi ikka ei ole küll, aga selline huvitav tigaadmine.
10: Aga ma küsin sult vastu ühe küsimuse. Milline puu ajab siis viimasena lehed maha?
9: Tammed.
10: Kohe oli teada või?
9: Jah. Ja kui sa tegelikult ka ju vaatad pärast siin hilis sügist mingisuguseid puid või sügise lõpus, siis tammel on ju tavaliselt lehtpuudest. Veel mõned kuivanud lehed veel otsaski, aga nemad, neil ongi selline.
10: Oled sina ikka puuteadlane.
9: Jaa, ma kallistan ka puid vabal ajal.
10: Ma tahtsin just küsida,
9: et sa käid kallistamas
10: No võt siis.
9: Tuled kaasa, jah?
10: No, vaatab. Hey, do you wanna dance?

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml. 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Terasroovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
7: Elmar aitab!
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Ja kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes. Tõenäolisemalt on suurim hinnatõus kuni 40% gaasiküttel olevatel klientidel. Kliimaministeerium andis paari päeva eest teada, et valmistab ette meetmeid leevendamaks küttegaasi ja võrguhindade tõusu detsembrist märtsini. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinna tõusu, mis kõik on sisuliselt vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miamis uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaal juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamises. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suurimaid, lisaks puhkes Doniäärses Rostovis. Möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminali sulatuslik tulekahju. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes ja seda vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi Nafta Hiiu Shelli tütarettevõtte vastu, nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest $108 miljonit kahju tasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõttepanusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisadu mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemide. Täna möödub aasta linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov startis täna hommikul 100 meetri selili eelujumises, kus sai kirja aja 50,90, mis andis talle kokkuvõttes kuuenda koha. Finaal algab kell 16.33. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises viienda ja eile 50 meetri selili ujumises neljanda koha edu talle.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump. Soojuspumbad.ee-st
11: Ilmajutu ka, täna meil pilve selgimistega laupäev ja enne lõunal saab vaid kohati, aga pärast lõunal jõuab juba uus tihe sadu saartele ja see liigub õhtuks edasi ka mandrile. Puhub edela ja lääne tuul saartel ka loode tuul 5-12, puhangut kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal mandril tuul nõrganeb, aga Liivi lahe ümbruskonnas see pigem tugevneb. Õhu sooja lubatakse meile 8-14 kraadi.
12: 7 kraadi on mõõdetud Tallinnas, 9 on Narvas, 10 kraadi Pärnus ning 11 kraadi Tartus.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 11.05, tere hommikust kõik head raadio Elmar kuulajad. Käimas on saade Hiljem ärkajatele ning raadio Elmar stuudios on Henri Laumets ja Andrea Muru.
11: Tere, tere hommikust, ilus sügispäev ootab meid ees ja tore on, et olete siis oma kaaslaseks valinud Raadio Elmari, sellepärast, et meie toome teieni mitte ainult head Eesti muusikat, vaid ka põnevaid lugusid nii siit poolt Eestimaalt kui ka teiselt poolt piirim, laiast maailmast ja tänasesse päeva jagub ka meil siin. No mänge, tuleb edetabeli saade, tuleb soovi saade, nii et kõigile midagi. Aga õige pea hakkame rääkima ühest erialast, mille esindajaid on kindlasti praegu raadiote ees päris palju ja väga paljud inimesed puutuvad nendega kokku ja me räägime bussijuhtidest.
12: On ikkagi rohkem, väga palju rohkem toredaid kogemusi, kui olen kuulnud kehvasid, kuidas sinuga?
11: Minul on muidugi mõlemaid kogemusi endalgi, aga peab ikka ütlema, et kogemused jäävad ülekaalukalt ikka sinna positiivsete poole ja on juhtunud ka naljakaid lugusid, on juhtunud ka selliseid asju, et noh, et tuleb bussi pealt maha ja see bussisõit jääb sind ikka tükkiks ajaks nagu saatma, mis siis, et sa kõnnid edasi oma kahel jalal või sõidad juba autoga või oled juba järgmises ühistranspordi mingis liigi, sõidad trammiga või ma ei tea, lennukiga mille iganes, aga bussisõit jäi meelde ja seda tänu bussijuhile. Nii et bussi bussijuhid võtame nüüd kohe-kohe varsti mõne laulu pärast liistule ja mine sa tea, võib-olla mõni tunneb ennastki ära, kes praegu raadio ees on.
12: Tore oleks ju.
11: Mm-hmm. Nii et siia tahaks kohe mängida seda lugu bussiga ma, aga soovi saates saab seda kuulda. Praegu me ei lõpeta ja ega bussijuhid ka ei lõpeta, neil on terve pikk päev veel graafikalusel sõita, nii et andke neile teed, et nad saaksid ikka graafikus kinni pidada.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee
2: Meil on kala südames.
3: Laupäev sobib kalapäevaks sama hästi nagu neljapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni miinus 50%. Fibo blokid kuni miinus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee
7: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
13: Raadio
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 11:20 minutit ning meie saame üle vaadata ühe vägagi südamliku loo.
16: Ja vägagi südamliku loo. Me räägime bussijuhtidest ja on Elu 24 ilmunud artikkel ühest Lux Expressi bussijuhist ja on siis teinud sotsiaalmeedias postituse üks bussireisija, kes reisis Tallinna Tartusse ja hiljem tuli veel sama bussifirmaga siis tagasi Lõuna-Eestisse täpsemalt Võrru ja teda jäid küll ühe bussijuhi sõnad mütelda saatma. Kõigepealt see bussijuht andis kõik need tavalised instruktaasid, et sõidame sealt sinna, sõid kestab nii kaua, kinnitage turvavööd ja selline tavaline. Ja kui võib-olla mõne bussijuhi, ma ei taha siin nüüd absoluutselt üldistada ega midagi, bussijuhi jaoks on see tavaline rutiinne mütelda tööprotseduuri osa, mida tuleb reisi alguses teha ja võib-olla ta on isegi natukene tülpinud ja väsinud sellest, võib-olla igal ühel ei meeldi mikrofoni sisse rääkida ja olla nagu selline teadustaja rollis. Siis võt sellele Lux Expressi bussijuhile, kes sõitis Tallinnast Võrumaale, temal oli küll ikka sõnu antud ja tegi oma selle kõige tavalisema protseduuri ära, rääkis kõikides nende sõnades, millest peab rääkima ja siis ütles sõna armastage. Ja yes. Siis tuli hästi pikk paus.
15: Ja see naisterahvas kirjeldab seda kõike nagu bussijuht oleks see tippviiuldaja, kes on viiendast eluaastast alates õppinud, et pausidel on siis muusikas selline kandev roll. Ja kui see paus oli juba omajagu kestnud, siis naisterahvas kirjutab, et väheki ebakindlamatel võis kerkida juba hirm, et nüüd küll kukub mõni noor suure kõmakaga bussipõrandale ja rist selliti maha. Ja ühesõnaga bussijuht jätkab seda öeldud ja pärast pikka pausida siis sõnas, et armastage seda, mida mida teete ja tehke seda, mida armastate. Ja kogu see lugu läks naisterahvale niivõrd hing, et ta siin kirjutas enda postitusse juurde, et rõõmu pisarad veeresid üle mu põskede ja ujutasid mu südame üle õnne tunde tulvaga. Ja selle tundega ma suigatasin kosutavasse unne.
16: Ja see polnud muidu kõik. Kui nad lõpuks Tartusse jõudis, siis lülitus mikrofon taas sisse ja kõikide muude toreduste lõppu kõlas taas siis Kirsina tordil siiras soov. Olgu teil mahti hoolida, märgata ja armastada. Ja see sama naiste rahva siis oli sellest kõigest nii nagu positiivselt, emotsionaalselt löödud, et ootas, kuni siis bussi reisijad olid bussi juurest lahkunud ja ta läks kohe bussijuhi juurde tänas teda ja küsis tema nime ka. Bussijuhi nimi on Mehis Kasema.
15: Nii et head teod ei jää märkamata ja väga tore, kui inimesed jagavad selliseid, ütleme nii, seiku enda eludest ka, sellepärast, et mul on tunne, et tihti peale nagu väga paljud inimesed unustavad ära, et kõik need, kellega me kokku puutume, kõik need inimesed, olgu need siis poeteenindajad, olgu need siis bussijuhid, koristajad, et kuidagi nagu ollakse nagu ebaviisakad või vaadatakse üle, aga võt mina ütlen, kui sa oled ise avatud südamega, märkad sa ka neid heategusid, mida teised teevad.
16: Mina ikka pigem harva sõidan sellise pikama liini bussiga, aga on ikka seda elujooksul, kui Tartus elad, eks ole, siis tuleb seda ikkagi aegajalt ette ja mäletan siin aastate tagusest seigas, kus kõik minu sõbrad rääkisid ka ühest Lux Expressi juhist, mul on ainult eesnimi meeles ja tema nimi oli Rein. Ja rääkisid, kui jutukas Rein on. Ja siis ma mõtlesin ka, et mis siis ikka, et mõni bussijuht on jutukam kui teine ja siis ühel hetkel, kui ma olin ka teel Tartus Tallinnasse, sain ma aru, et ma olen vist sattunud selle bussijuht Reinu bussi peale. Sellepärast, et tema valdas väga palju siit võõrkeeli ja ta ei varjanud seda. Kui me hakkasime Tartust välja sõitma Tallinna poole, siis tuleb kõigepealt eestikeelne teadaanne, et täpselt samamoodi, et sul on võimalik osta pudeli vett ja kõrvaklappe ja toalett asub seal ja kinnitage turvavööd ja sõit kestab nii kaua ja selline tavaline jutt oli eestikeeles ära. Siis tuli see kõik vene keeles. Hästi. Siis tuli see kõik inglise keeles. Hästi. Aga Tartu on ju teaduste linn, siin käib väga palju välismaalasi. Siis tuli see kõik soome keeles. Oli ka see ära. Ja ma ei mäleta nüüd, mis keel sinna veel otsa tuli. Kas tuli veel saksa keeles või mingi veel nagu neljas keel tuli ka. Mingi selline keel, mitte ka nagu rootsi keel või prantsuse keel, aga nagu juba selline keel, mida väga paljud ei valda. Ja siis oli küll nagu, täitsa nagu, sa vaatad seal bussis ringi ja sa näed reisijat nägudest, kuidas nagu, nad juba naeravad selle peal, nagu positiivselt nagu naeratavad, et küll ikka võib seal tulla nagu, ta rääkis nagu seda kõike hästi positiivselt ja lõbusalt ja nagu ta andis seda energiat edasi, et see oli ka selline nagu meelde jääv hetk, et ikka mingi laevani jõudsime välja, ta ikka räägib.
15: Mõtle, kui ta järgmine kord õpib ära, kuidas ladina keeles neid juhiseid anda, see oleks küll ikkagi tippude tipp, ütleme nii. Minu vanase nimi oli Peeter ja tema ka ikkagi enne siis oma viimaste tööd oli koolibussijuht, just nimelt koolibussid, mis sõitsid. Kuna mina siis ikkagi elasin enda põhikoolile niivõrd lähedal, ma kunagi ei adunud ära seda põhikooli ajal, et oi, et nagu noored või pisikesed lapsed sõidavad ka ju päris pikka aega kooli. Ja vaata, kui sa ei ole midagi saanud või ei ole midagi kogenud, siis sa hirmsasti tahad ka ikkagi kaasa minna. Ja see vanaisa vist võttis mu ka kaasa ja ta asendas ühte teist kooli bussijuhti. Ja siis mina sain, oli üks vana valge bussiliste väga... Minu pehmete istmetega ja mina sain seal esimeses bussipingis siis istuda ja vaatasin, aga lõpuks, mis ma järelduseks tegin, oli see, et see bussiring, see oli ikka vist mingisugune poolteist tundi pikk, sest iga nagu valla nurk saab ju läbi sõidetud, olenevalt seal, kus need lapsed elavad, aga nii tore oli ka see sõita, aga siis, ütleme nii, puberteedi eas oli ka maakonnaliinedega omajagu sõitmist ja mul oli ka üks hästi tore bussi, ma ei tea, mis ta nimi on, aga alati viisakus kõik see, siis ma mäletan, et mul oli ka vist kas sünnipäev tulemas või midagi ja ikkagi oli siis erinevad klaasist mahlapurgid kaasa võetud, seljakotti pandud ja sai siis mindud sünnipäevale ja ka bussijuht rumal ja siis ta naeris ka seal, et on suurem selline pidu tulemas, ei ole ja siis istume, meie olime viimane peatus ka , mille juures ta siis peatas , et meid maha pannes , ta ütles ka veel viimasel hetkel , et no olge siis ikkagi viisakad ja ärge vanematele pettumust valmistage
16: . Kui veel bussijuhtidest rääkida , siis mul tuleb lapsepõlvest üks lugu meelde , kus oli selline firma olemas nagu Harjumaa liinid ja siis sai Jürist Tallinnasse sõidetud ühe Harjumaa liini bussiga ja oli selline , no kuidas ma ütlen , umbkeelne bussijuht , et eesti keelt rääkis küll , aga ega ta vist väga palju aru ei saanud , kui temaga millestki muust räägid , mis võib-olla noh , ei jäänud tema sõnavara piiresse . Ja siis olid kaks tüdrukut ja buss jäi Tallinna kesklinnas jäi Stockmanni ristmikul punase tule taha ja võib-olla need tüdrukud tahtsidki näiteks Stockmanni kaubamajja minna ja läksid kohe sinna bussi ette ja küsisid , et vabandage , et noh , buss on punase tule taga , et kas te saate meid siin maha lasta . Ja bussijuht vaatab sihukese hästi üllatunud silmadega tüdrukutele otsa ja küsib vastu , millega ?
15: oi , oi .
16: aga siis tüdrukud olid , ei , me tahame siit nagu väljuda ja siis ta ikkagi lasi maha nagu seal need ilusti . Aga sotsiaalmeedias on ju tegelikult videosid selle kohta , kuidas näiteks lennureisidel , no minu töö on ka lennunduses ja vahel võib lennukit saada sloti , mis tähendab siis seda , et näiteks vastuvõttev lennuväli ei saa seda lennukit õigel ajal vastu võtta ja lend peab hilinema , vahel võib isegi mitu tundi hilineda mingil teatud põhjusel ja see pole lennufirma süü . Ja olen näinud neid videosid siis , kus tuleb lennuki kapten , tuleb reisijate salongi ja võtab kitarri kätte , seal on miskipärast tal kitarr lennukis kaasas ja hakkab seda mängima ja siis räägibki , et jah , kallid reisijad , meie lend väljumisega hilineb nüüd umbes ja ka kõik reisijad siis filmivad teda ja no ka selline tore positiivne nagu teadaanne , mis tegelikult on ju negatiivse sisuga .
15: Vaat kui sa ise ei tee enda elu lõbusaks ja ei luba endale õnnelik olla , siis sa ei saagi neid tundeid tunda ja seda kõike saavutada . lubagem olla endale õnnelikud , nautigem seda rõõmsat olekut , mis maailm meile pakub .

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid. Kõik ühest kohast. Alfa Lend. Põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% sootsamalt.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Kell on 11:42 minutit ning head kuulajad, teie olete olnud usinad ja jaganud nii meie kui ka teiste raadiolmar kuulajatega enda selle nädala häid uudiseid. Küll aga, kes ei ole jõudnud seda veel teha, on teil aega homme hommikuni ning saate näiteks juba praegu minna raadiolmar Facebooki lehele. Leiate sealt esile tõstetud postituste seast postituse, mille pealkirjaks on jaga head uudist ja võida auhind. Ja lugu lihtne nimelt, kui teie kommenteerite selle postituse alla enda selle nädala hea uudise on teil juba homme võimalik loosi tahtel võita endale Elmari pajakinnas ja Elmari helkur.
10: Nii et piisab vaid ühest postitusest, kas või ühe lauselisest ja teeme ka otsa lahti. Tõnis on siin kangelast mänginud, tema jagab oma head ja uudist ja räägib, et ajasin ühte pätti taga ja sain varastatud kauba kätte. Vaevatasuks sain kinke kaardi.
9: Ilmselt siis mitte pätilt, vaid ikkagi kaupluselt, aga suurepärane, väga tore. Martin on kirjutanud, et kahe nädalane puhkus algas. No super lugu.
10: Liina kirjutab, et küpsetasin õunakoogi, mis tuli õhuline, õrn, pehme ja hea.
9: Sirje kirjutas, et tegin hästi palju õunamahla ja moosi. Nüüd las talv tuleb. Küpsetasin ka õunakooki puru taigna põhjal. Maitseb imeliselt.
10: Kirjutab Valentina, et liigun samm-sammult oma tähtsate eesmärkide poole ja ei anna alla. Komistan, kukun ja tõusen ning liigun vapralt edasi. Märgata ja tunnustada ise ennast on saavutus heale. No see on... Ennast tuleb armastada.
9: Marju kirjutas, et tema aitas vanemat taami bussis abikäruga sisenemisel.
10: Kirjutab Tiia, et tegin teoks ammu peas keerelnud otsuse astuda välja ühest ühendusest, mis mu elupõhimõtetele enam ei vastanud. Väga hea, kui tead, mida elus tegema peab, siis tee see samm lihtsalt ära.
9: Ja kus juures ma olen ka väga palju mõtestanud lahti, kes ma olen, mida ma tahan ja kes seda väärib ja on see üks vaevaline protsess, nagu mõni ütleks, aga tasub ära alati. Jaanus on kirjutanud siin ja peamine mõte on vist see, et on teinud või teeb siis aia välise kõnni teekorda, nii nagu saan aru siit, nii et tore lugu.
10: Kirjutab Heli, et taas avatud Pärnu linnagalerii põnevad näitus sai nauditud. kultuurne kogemus see.
9: Anneli lisas pildi ka veel juurde ja kirjutas, et tema nägi enne taevas üks sarvikut. See võiks ju isenesest juba hea asi olla. Ja tõepoolest ka vaatasin enne seda pilti ja on küll nagu näha siin üks sarvikus arv paistab.
10: Kirjutab Aas, proua Aas. Parim uudis, sain teada oma igasügisesed analüüside tulemised, mis osutusid kõigist näitest väga headeks, nii et tervis korras, tubli tubli.
9: Janek kirjutas, et lõin varba teist korda vastu muud jalga ära. Hea uudis on see, et tegelikult nädal lõin palju tugevamalt, oli rohkem valusam.
10: Huumorit peab elus olema.
9: Just.
10: Tiina kirjutab, et käisin eile oma pisi lapselast vaatamas. Küll oli pisi ja hästi armas.
9: Leeni kirjutas, et käis taluniku kartulipõllul tuhlist päästmas, muidu künnab kõik maa sisse.
10: Mikki teab, mis tuhlis on, ju?
9: Ei.
10: Ei tea või?
9: Ei.
10: Kartul!
9: Kartul.
10: Ei, tuhlis on ka kartul. Näiteks seal Muhumaal ja Saaremaal kutsutaksegi kartul tuhliseks.
9: See on väga põnev, sest meil on kartulil kardulas või kardul või mingi selline nagu nõrk.
10: Kardulat võtmas.
9: Kardulat, jah. Et tuhlist ma ei ole isegi kuulnud.
10: No,
9: aga sina oled kasutanud sõna kubu.
10: Selle õhupuhaste kohta?
9: Just, mis on pliidi kohal.
10: Ma tean seda sõna, võibolla olen esinki kogemat öelnud ka, aga igapäevases sõnavaras kasutan ikka õhupuhastaja.
9: Tead, see on nii põnev, sellepärast, et kubu ei ole, ütleme nii, mingisugune murde sõna, mis on väga pikast ajalust pärit, aga mina ei teadnudki, mis on selle õige nimetus õhupuhastaja. Ma jõudsin sellele järeldusele alles see hiljem, kui ma küsisin inimestelt, et no, et pane see kubu tööle, mis kubu, millest sa räägid, õhupuhastaja, nii et väga huvitav kuidagi piirkonna erisus.
10: Kristiina aga kirjutab, et pidasime eile abikaasega oma 4. pulma aastapäeva ja mine see tea, äkki Kristiina sai omale pulma aastapäeva kingis uue kubu.
9: Ma arvan, et see ei oleks parim pulma aastapäeva kink, aga miks ka mitte. Renate Anette ei ole midagi kirjutanud, aga on juurde lisanud pildi. Tundub karamellisest mandlilaastudega kaetud koogist ja vist nagu küpsise põhi või on muretaigen siin.
10: No näeb hea välja.
9: Oi, igal juhul.
10: Suu läks vesiseks. Priit kirjutab, et saime õe venna küll pika aja kokku. Oli meie ema mälestuspäev ja tegime ta haua kenasti korda. Muidugi esivanemaid tuleb meeles pidada.
9: Liisi kirjutas, et tema leidis 3 kuuse riisikat.
10: Oho!
9: Suurepärane.
10: Jaa, Tiiu kirjutab, et käisin Tartus korter inimestel külas ja viisin neile oma talutooteid, tomateid, õunu, porgandit ja mõned oma valmistatud hoidised.
9: Margot jagas, et tema nägi oravat ja rähni ja tead, ma olen elus vist paar korda ainult oravat näinud. Nad on nii armsad tegelased.
11: Kus
9: päriselt
11: sa
9: ka. No Lõuna-Eestis, ma tõesti ei ole varasemalt nii palju näinud ja kui ma oravat nägin siin mõned kuud tagasi, oi kui usin ja armsake ta oli, vaatab ring ja ta on nagu kass, aga nagu mitte päris kass. Ma ei oska seda seleta, tal on kassi võbin küljes oravatel.
10: Ma olen isegi oma hoovis näinud üle hoovi oravat ja lippamas. Ja, aga Kristiinane pakkus rõõmu see, et homme ühel juubelil külalisi siis õhtujuhina saab ta rõõmustada.
9: Anneli kirjutas, et tema käis just imearmsa inimese sünnipäeval.
10: Sigrid kirjutas, et tütar tuli koolist koju, et ema, tead, ma sain täna 5 viite. Juhu, kui tubli ta mul ikka on. Üliõnnelik.
9: Kirjutanud on Evu ja tema sai kolmapäeval kodus olla. Muidugi tuleb rõõmu tunda sellest.
10: Kodus olemise aeg on kõige parem aeg. Tiina kirjutab, et riisusin oma maja ümbrust. Ilus kohe vaadata, kuniks uuesti samasugune lehehunnik. Tuleb värviline sügis.
9: Andri kirjutas, et 10 päeva puhkust algas.
10: Kirjutab Toomas, ostsin talveks uue parka.
9: Meribel kirjutas, et mees kinkis lilled ja suure šokolaadi.
10: Aurora kirjutas, et tegin õunakooki.
9: Ketlin jagas nii meie kui ka kuulajatega seda, et üks vanaproua tegi toidupoes armsa komplimendi. Kus juures toidupoest tahtsin ka rääkida. Mul sõbrannal oli vaja toru siili osta ja ta ei teadnud täpsemalt, et no milline ikkagi see kõige parem variant on. Ja täiesti juhuslikult üks naiste rahvas kuulis meid kvartali siin koopis, mis oli. Ja ütles, et ei, et kõige parem, et kui sa tahad ikkagi need juukseid sealt välja võtta või noh ära lahustada nii öelda, kui ei saa trappi päris nagu välja võtta, on ikkagi graanulitega tehtud kuidagi torusiil, et nagu torusiil graanulites ja otsib koos meiega seda seal ja vaatab, et kus need graanulid on, ütleb, et ei keevad vetkallad peale, graanulid paned sinna, võtab kõik torud nii puhtaks nagu homset ei oleks. Graanulites torusiili me küll ei leidnud, aga positiivse emotsiooni saime küll.
10: No igal juhul nüüd on hea nip siin kõigile jagatud, kellel torud täna umbes on. Aga kirjutab siis Piret, et hakkasin sokke kuduma.
9: superluks. Mm-hmm. Hardi jagas, et vannitoas sai tehtud vägagi põhjalik suurpuhastus ning jäin oma tööga väga rahule.
10: Ei tea, kas Hardi kasutas ka siis graanulitega torusiili ja loputas oma torud läbi. Ester kirjutab, et tegin hoidiseid.
9: Karmen lisas väga ilusa pildi ühest väga uhkest tordist ja juurde kirjutas, et paps sai aasta vanemaks. Ja papsi nimi on siis Villu ja Villu sai 72-aastaseks muide.
10: Poisike veel. Kertu kirjutas, et võitsin Selveri laadapäevade Facebooki loosiga auhinnakotikese.
9: Anna kirjutas, et mu valutavat hammast raviti.
10: Ja on kirjutanud ka Valeria, ossin ilusa sügismantli.
9: No super head uudised ju, head Raadio Elmar kuulajad ja juba homme jätkame siit teie head uudistega edasi. Küll aga kui te parasjagu näiteks kuulate raadiot ja võibolla juhtub teiega täna midagi toredat või juhtus ka eile või terve nädala jooksul, miks ka mitte, kirjutage Raadio Elmar Facebooki lehel oleva vastava postitus alla see hea uudis ja saadke siia poole teele ning juba homme on teil võimalik loosi tahtel võita endale Elmari pajakinnas ja Elmari helkur.
10: Nii et võt, siis ilusti postitust kribama. Aga Andrea, sina kribad nüüd oma kahe pisikese jalaga koju, sellepärast, et sinu tööpäev sai läbi.
9: Sai, nüüd läheb õunamahla tegemiseks.
10: Oo, nii et mõnusa pressimist ja homme siis küsim üle, et mitu liitrit ka purki said.
9: No vaatame.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Maitsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Raadio
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal, kus suur osa vägivalla kuritegudest pannakse toime varjatult inimeste kodudes, mitte avalikes kohtades. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta, vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes. Suurim hinnatõus kuni 40% ootab eest tõenäoliselt gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhikabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumis sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venemaa liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Samm võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ja ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venemaa energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Doni äärses Rostovis möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna aga Venemaa rünnakutes elu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on jätkuvalt teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanute arv võib tõusta, sest päästetööd alles käivad. Venemaa on viimastel kuudel intensiivistanud rünnakuid Ukraina territooriumile, põhjustades üha rohkem siviilohvreid. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta Hiiu Shelli tütar ettevõtte vastu nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest $108 miljonit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjustel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ja ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Ilmajutu ka, täna on meil pilves selgimistega ilm ja pärastlõunal jõuab siis uus tihe saduga saartele ja liigub nüüd õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub edelast ja läänes, saartel ka loodest 5-12, rannikoladel puhanguti 15 meetrit sekundis. Edasi mandri Eesti koha peal tuul küll nõrgeneb, aga Liivi lahe ümbruses tugevneb, nii et olge selleks seal kandis valmis. Õhu sooja lubatakse päeva peale 8-14 kraadi. Ja praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 7 kraadi sooja. Tartus on 11 kraadi, ka Pärnus 11 ning Kuressaares 12.

Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:05, on kaunis sügispäev, kalendri järgi laupäev ja 10. oktoober. Mina olen Henri Laumets, tervitan teid siit Elmari stuudiost. Olen teie seltsis kuni kell on 4 välja, nii et tuleb meil üks mõnus pikk laupäev. Ja selle laupäeva sisustame ka ikkagi, no ikka päris praktiliselt ja asjalikult. Kella 3 alates on meil soovi... Ei, siis on meil Eesti lugude edetabel. Soovi saada veel varem, see algab kell 2, nii et võite kas või praegu mulle juba ma tervitused teele panna soovid@elmar.ee. Vahepeal jõuame aga mängida ja see mäng algab meil juba 3 laulu pärast, nii et mine tee ruttu omale võileib valmis, valago, taskohvi täis ja siis algab mäng inimstopper ja siipolt läheb välja. Jälle, põnevad auhindu, aga teil tuleb selleks ikka midagi ära ka teha, et auhinnad kätte saada. Mida teha tuleb? Mis on auhindadeks? Mis mäng üldse on? Selles kõigest räägin teile juba varsti lähemalt. Praegu aga vaatab teile otse silma sisse, lausa mõlema sisse, Uku Suviste looga. Vaata mulle silma. Mõnusat kuulemist!

0: Inimstopper .
1: head Raadio Elmar kuulajad , kell on 12:16 ja no nii , mis te arvate , kui hakkame mängima ? Ja teil on võimalik võita siitpoolt auhindu , aga selleks , et siit midagi saada , tuleb olla natukene ka nutikas ja oma teadmisi proovile panna , oma vilumust proovile panna . Võib-olla olete veetnud aega oma elus näiteks spordikohtuniku rollis ja tunnete sekundeid väga hästi . Sajandikeni päris ei jõua siin , aga räägime sekunditest . Nimelt mängin teile kohe ette ühe toreda klipikese Tuuli Roosmaa intervjuust ja teil tuleb siis natukene mõelda , sellepärast et see klipp , mida mina teile ette mängin , kestab siin meie eetris 10 sekundit . aga olen pannud selle kiiremini mängima ja tahaksin teada saada , et kui ma ei mängiks seda kiirendatud versioonis , siis kui mitu sekundit see vestlus Tiiu Sommeri ja Tuuli Roosmaa vahel tegelikult kestaks . nii et 10 sekundist on tänane vastus kindla peale suurem number . Aga mis on õige number , see tulebki teil välja nuputada . Selleks , et mängust osa võtta , kirjutage siis kohe see sekundite number sinna sõnumi algusesse , et kas arvate , et see on 11 sekundit , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kuni ma ei tea lõpetuseni välja . Tehke oma sisetunde põhjal see pakkumine , lisage juurde oma eesnimi ja saatke see sõnum lühinumbril 1511. Maksma läheb see teil 1,5 eurot , arve tuleb alles novembrikuus , nii et selleks ajaks olete juba ammu ära unustanud . Küll aga ei ole ära unustanud seda auhinnakomplekti , mis te olete endale võitnud , sest te kasutate neid asju iga päev . Täna on siis nimelt auhindadeks Elmari nokamüts ja Elmari piimašokolaadi tahvel . No seda viimast muidugi iga päev tarbida ei saa , sellepärast et see saab lihtsalt ühel hetkel otsa , aga võtate ühe kuubiku päevas , siis ikka ma arvan , et paar nädalat peate vastu küll . Nii et selleks , et see auhinnakomplekt endale saada , tuleb saata oma sõnum ja ära arvata , mitu sekundit kestis vot see intervjuu tegelikult .
2: Tuli , sinu kogemuse baasil , mis maa on Türgi ?
3: Inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi , et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang , siis väga tuliselt kirglikult klaaritakse see ise ära , et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuuksi .
1: No nii , see käis kõik nii kiiresti , eks ole , mitte midagi ei saanud aru , umbes nagu mingi ravimireklaami apteekri info seal lõpus . Nii et mängin teile praegu ühe korra veel , aga kindlasti siin järgnevate minutite jooksul mängin teile veel ja räägin reeglitest uuesti ja selgemalt ja lähemalt . Kuulake tähelepanelikult , see klipp , mille teile praegu nüüd mängima panen , kestab 10 sekundit , aga mina tahan teada saada , et kui ma ei oleks seda kiirendanud , siis mitu sekundit see tegelikult oleks kestnud . Kuulake nüüd , kasvõi lugege praegu sõrmede peal , proovige aru saada , mõelda , et kui nad räägiksid normaalse kiirusega , et mitu sekundit tegelikult oleks need laused kestnud . Panen mängima , olge valmis , sõrmed valmis , pange sõrmed püsti , vot nii , kõik 10 sõrme ja läheb uuesti .
2: Tuli , sinu kogemuse baasil , mis maa on Türgi ?
3: Inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi , et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang , siis väga tuliselt kirglikult klaaritakse see ise ära , et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuuksi .
1: No nii , nüüd teate siis , milline see Türgi on , eks . Loomulikult ma olen siin natukene manipuleerinud küsimuse ja vastusega , natukene üht-teist siin kokku pannud , mis tegelikkuses nii ei olnud , aga see polegi asja mõte . Asja mõte on see , et mitu sekundit kestis Tuuli Roosmaa ja Tiiu Sommeri vaheline vestlus . Kirjutage see number sekunditega mul ilusti sõnum sisse , lisage juurde enda eesnimi ja saatke lühinumbril 1511.
0: Inimstopper.
4: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus , korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad . lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat . Elutoas on korraldatud töösektsioonides . Magamistoas teevad nad natukese koostööd . Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali , sest Decoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup . Nädalalõpuni -26%. Decora.
5: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki ? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
6: hinnaspurt Rademaris . kogu kaup -25% soodsamalt . pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini . Rademar .
7: Maximas on lemmikute päevad . Urr , kui odavad . Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt . kassitoit Felix -30%. Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
9: Tšau , vahel tahaks lihtsalt sooja kassu , puhata ja mõnuleda . Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4 x 85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
10: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
11: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päevas. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on täpselt pool üks ja heidame pilgu peale ka liiklusele, et mida head ja paremad seal ka toimumas on. No kõigepealt hea uudis on see, et tänasega ühtegi uut suuremat sorti liikluspiirangut juurde ei ole tulnud ja kui vaandate veisi, siis on ka mõned liiklus, no kuidas öelda, takistused liiklusummikute näol. Ja pealinnas Tallinnas on ummikud siis Tammsaare teel, Pardi tiigi juures, aga ka Peterburi teel ja seda siis peaaegu, et Sikkupilli Prisma juurest, no enam see ei ole Prisma, nüüd on Sikkupilli Koop. Sikkupilli Koobi juures kuni Jüriöö parkini välja, siis on ka Türmpu tänaval liiklusummikud ja on ka Vismari tänaval, ei tea, mis seal toimumas on. Ning Narva maant alguses ka suunaga siis just Viru ringi poole on aeglasem liiklemine, nii et kõigile lõbusat ja turvalist liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Ja nüüd minu lemmik teema juurde, selleks on ilmateade. No midagi rõõmustavad siit tuua pole, asi hakkab rohkem sügis ilmet võtma ja no kui ma vaatan siin ka järgnevate päevade prognoose, siis juba öised temperatuuri näidud lähenevad sinna 0 graadile, vähemalt veel miinust ei lubata, aga vaatame, mis seis hetkel on. Ilmajaam.ee andmetel on praegu siis 7 graadi sooja Tallinnas ja Kehras, 8 graadi Jõhvis ja Rakveres, Kundas, Keilas ja Raplas ning 8 graadiga Jõgeval. Plus 9 mõõdetud Narvas, Türile Paides ning ka Põltsamaal, 10 graadi Elvas, Haapsalus, Viljandis ja Heltermaal. 11 sooja graadi on Põlvas, Otepääl, Räpinas, Mustvees, Virtsus, Tartus ja Valgas ning kõige soojamad kohad on 12 graadiga Pärnu, Kuressaare, Tõrva ja Kihnusaar. Täna on meil pilves selgimist aga ilm ning pärast lõunal alates jõuab siis saartel uus tihe vihmasadu, mis liigub õhtuks edasi ka mandrile. Tuul puhub läänest 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal mandri Eesti kohal tuul nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses jällegi tugevneb. Jõhu sooja on meil 7-13 graadi.

0: toetust . ostja telefoninumber on 56304 306. soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust . Ostja telefoninumber on 56304 306.
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
0: Aga nüüd jätkub meie mäng Inimstopper ja vaatan siin praegu sõnumikeskusesse ka, et ühe korral on teile juba seda mõistatusklippi jõudnud mängida. Mis seis mul siin on, kui vaatan ringi, no pakkumisin igasuguseid. Mängisin teile enne siin siis Tuuli Roosma ja Tiiu Sommeri vahelist vestlust, mille olin kiirendanud 10 sekundi peale, aga teie käest soovisin teada saada, et kui kaua tegelikult siis vestlus kestis. Ehk tuleb panna numbritega sekundid sõnumi sisse, lisada juurde enda ees nimi ja saata lühinumbril 1511. Kui vaatan nüüd siin teie pakkumisi, siis ega õiget vastust tulnud ei ole, aga ei peagi olema vastus õige, sellepärast, et tänase auhinnakomplekti võidab endale raadiokuulaja, kes on kõige lähemal õigele vastusele. Ja kui peaks olema neid ühesuguse pakkumise teinud raadiokuulajaid rohkem kui üks, siis läheb loosi juba teie vahel, aga ainult teie vahel, mitte kõigi vahel. Nii et võidu võimalus on väga suur, kui sa suudad välja nuputada, kui kaua see nende vestlus tegelikult kestis. Mängin kohe ette ka, teen kohe mitu korda täna hästi lühike klipp. Nii et kestab 10 sekundit, on kiirendatud, soovin teada saada, kui kaua tegelikult kestis. Nii et õige vastus on 10 sekundist suurem number. Kuulake nüüd väga tähelepanelikult. Siit tuleb väga sisukas vestlus.
3: Tuli, sinu kogemuse baasil, mis maa on Türgi?
4: Inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi, et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang, siis väga tuliselt kirglikult klaaritakse see ise ära, et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuksi.
0: No nii, nüüd teate siis, kas tahate ikka Türki reisida. Eks loomulikult see intervju lõik oli siin natukene manipuleeritud, aga see pole oluline. Oluline on see, et kui kaua siis nende vestlus tegelikult kestis. Kui tahad võita endale siit poolt vägevaid asju, milleks on Elmari nokamüts, mida saab kanda aastaringselt, talvel, suvel, sügisel ja kui leiate ka veel 5. hooa ja siis kevade, et see mainimata küll, kevadel saab ka kanda. Kui 5. hooaeg on olemas, lähete Soomaale, pange müts pähe, kõlbab kanda küll. Ja veel, Elmari piima šokolaad, nagu olen öelnud, see on lihtsalt nii ime hea, et mitte ei vii ainult keele suust alla, vaid ka kõik proteesid, kõik hambad, kui teil üldse neid suus on, kõik läheb suust alla, sest see šokolaad on lihtsalt parimatest parim. Selleks, et see auhinna komplekt endale saada, tuleb saata sõnum, nagu rääkisin, kirjutage sinna numbrid sekundites, kui kaua see nende vestlus käis, lisage juurde enda ees nimi ning võitjad, on meil teada umbes 40 minuti pärast ja võitjale helistan tagasi ka, nii et ärge telefoni välja lülitage. Aga praegu läheme vastu imede ööle ja romantikat meie eetrisse toob südamete murdja Ott Lepland. Nii et kõigile mõnusat kuulamist.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
7: Elmar aitab. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Tere, head kuulajad, eetris on Elmar aitab ja me räägime täna ja järgnevates saadetes Euroopa Liidu eelarve abil toetatud projektidest ja täna näiteks renoveeritud kortermajadest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Võru linn Kreutzwaldi tänav 2 korteriühistu valitseja Võru kinnisvarajuhatuse liige Mati Kriis. Tere!
9: Tervist!
8: Euroopa Liidu taaste ja vastupidavus rahastu toele renoveeritakse Eestis korter, elamuid ja eramuid, et vähendada nende energiakulu ning parandada inimeste elutingimusi. Võrus Kreutzwaldi 2 asuv kortermaja on näide sellest, mida energiatõhususe parandamine elanike jaoks tähendab ja kuidas Euroopa Liidu kliima ja energia eesmärgid jõuavad inimese igapäevaellu. Mida renoveerimisega saavutatakse?
9: No, kui me vaatame Kreutzwaldi 2, siis tema on tõenäoliselt väga hea näide selle poolest, et üks energiasäästlik ja inimestele elukeskkonda parandav projekt võib olla ka visuaalselt väga nauditav. Ja selles suhtes on Kreutzwaldi 2 korterelamu kindlasti väga erand, sellepärast, et ta on taastatud väga hea projekti järgi ja olen näinud ka tema esialgseid fotosid. Ta on 1914. aasta maja ja ma ei räägi nendest piltidest, mis on olnud nüüd enne taastamist, see oli päris jube, aga praegu on ta tõesti Võru linna üks pärle ja püüab kõikide pilku. Aga kui me nüüd räägime energiasäästlikkusest, siis meie ettevõtte alduses olevatest majadest me oleme nüüd viimaste energia säästuprojektidest rahastatud voorudest saanud toetuse 23 kortermajale, mis on nüüd erinevas staadiumis, ütleme niiviisi, et 10 on kas päris valmis või selle aastal valmivas ja 8 alustasime ehitust ja ülejäänute puhul tuleb veel hangete ja projekteerimisega tegelda. Aga tegelikult energiasäästu, kui me vaatame, siis me ju tegelikult enne seda, kui korteri omanikud on otsustanud, et nad tahavad oma maja korrastada, on alati kerkinud küsimus, et, noh, et mis see nagu rahaliselt endast kujutab ja kas see ka ära tasub. Ja juhuse tahtel on meil nüüd tegelikult väga hea näide sellele vastamiseks. Meil on 2 kortermaja, mis on täpselt ühesuguse projekti järgi ehitatud ja asuvad kõrvuti. Üks on paar aastat tagasi läbinud täis renoveerimise ja teisele ei ole veel raha saadud, kuigi nad on ka ettevalmistatud, projektid on valmis ja oleksime iga hetk, kui raha tuleb valmis alustama ehitusega, aga näiteks selle möödund kütteperioodi jooksul keskmisena tegelikult selle renoveeritud maja küttekulu moodustas kuskil keskmiselt 34% kõrvalasuma maja küttekulu. Nii et noh, minu arust nagu väga paremat näidet ei ole kuskilt otsida. Ja kui me enne rääkisime teoreetiliselt ja väga raske on võrrelda ju ka eritüübilisi ja noh, eri kohtades asuvaid elamuid, aga nad on nii ilusti kõrvuti ja noh, tõesti ütleks, et see energiasääst on võimalik saavutada ikka väga suur. Lisaks loomulikult mikrokliima paranemine, mille läbi nüüd elutingimused on ka ikkagi hoopis teised. Noh, oleme tegelenud kortermajadega päris pikalt. Ja nüüd noh, ütlen, et kui sisse astuda tavapärasesse Vene ajal ehitatud kortermajja või siis renoveeritud kortermajja, siis juba ninaga on mikrokliima tajutav, et siin on ikkagi hoopis teissugune õhk, niiskus puudub ja ventilatsioon on ikkagi töötab väga hästi ja peale selle kasutame soovistagastavat ventilatsiooni, esiteks see hoiab energiat kokku, aga teiseks ei häälida ka külma õhu puhumisega. Tavaliselt noh, majad, mis on lihtsalt soojustatud ja ei ole soojustagastuvat ventilatsioonisüsteemi välja ehitatud, nendega nii, et inimesed talveperioodil lihtsalt ei suuda seal ventilatsiooni vressi ava all olla, kas siis magamistuvas veludas, kas keeratakse kinni või topitakse kinni, aga praegusel juhul need täisrenoveeringu läbinud majad, neil see probleem täiesti puudub ja töötavad 20-30 aastase perspektiiviga, et noh, enne ei oleks vaja taristu kallale väga minna, et järgmised 20-30 aastat saaksime tegelda ainult hooldusega ja remontida vaja ei ole.
8: Aitäh teile saatesse tulemas, Mati Kriis, ning palju jõudu ja jaksu teile.
9: Aitäh!
10: Elmar aitab! Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baia, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Maximas on lemmikute päevad. Urgu ei odavad. Kassi ja koeratoit Artur miinus 30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga, aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arve, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes, suurim hinnatõus kuni 40%, võib ees oodata gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Vene liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Samm võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venemaa energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Doniäärses Rostovis möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd veel käivad. Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028 kuni 34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab näiteks Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime veelgi kasvavate väljakutsetega. Teadlased avastasid, et Itaalias Sardiinia saarel asuvas Bolotana külas on sealne naiskogukond maailma pikaealisem. Teadlaste analüüs tugines viimase 5 aasta andmetele, mis näitavad, et 70-aastasel Bolotana naisel on ees keskmiselt veel ligi 21 eluaastat ning 14% neist on tõenäosus tähistada lausa oma 100. Sünnipäeva. Mujal on see näitaja kordades madalam, kuigi ka Bolotana mehed elavad kaua ei ole nende näitajad naistega võrreldes siiski nii äärmuslikud. Arvatakse, et Bolotana naiste erakordselt pika elu ja taga on paljude tegurite koosmõju. Oma rolli võivad mängida nii geneetika, toitumusharjumused, füüsiline aktiivsus, aga ka tugev perekondlik tugi. Samuti peetakse oluliseks asjaolu, et kogukonnas püsitakse paikselt, sealsed sotsiaalsed sidemed on väga tugevad ning inimestel on ka hea ligipääs arstiabile.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
13: Ilmajuttu ka. Kõigepealt saabuval ööl on meil õhtul pilve selgimistegi ilm sajab vihma, pärast keskööd aga läänepoolt alates sadu ja pilved juba hõrenevad, aga kohati tekib udu. Tuul puhub idast ja kirdest, Lõuna-Eestis ka lõunast 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, aga ega päeva poole jääb see ka, tuul pigem nõrgaks. Õhu sooja 11-14 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 7 kraadi sooja, 12 kraadi Tartus ja Värnus ning 12 kraadi ka Kuressaares.

0: head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on laupäev, 10. oktoober ja meie oleme siin Raadio Elmar mängimas sellist mängu nagu Inimstopper ja sinul on võimalus võita endale juba umbes 10 minuti pärast Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar suus sulav piima šokolaadi tahvel. Nii et kui tahad neid kahte asja endale saada, siis astu aga mängu sisse, sul on selleks väga head võimalused olemas, kuna vaatasin just sõnumikeskusesse ka ja tänane mäng tundub, et on natukene raskemat võitu, sellepärast, et õiget vastust ei ole ma siiani saanud, mäng saab umbes 10 minuti pärast läbi ja ega pole hullu midagi, kui ei ole õiget vastust, sellepärast, et auhinde läheb välja sellisel juhul raadiokuulajale, kes on teinud pakkumise kõige lähemale. Ja mina mängin teile siis siin ühte lühikest heliklippi Tiiu Sommeri ja Tuuli Roosma vahelisest vestlusest ja tahan teada saada, et kui mitu sekundit see heliklipp päriselt kestis, sellepärast, et mina olen seda kiirendanud ja see kõik käib, kõlab hästi kiiresti umbes nagu apteekri infoteabe sekundid ja need laused seal kusagil ravimi reklaami lõpus kõige hästi ruttu. 10 sekundit on see heliklipp meil eetris, aga päris elus oli see heli või see noh, vestlus ikkagi pikem, nii et sõnumi sisse tuleks kirjutada 10 suurem number. On see 11, on see 12, 20 või 30, see jääb juba sinu enda välja nuputada, et kui kaua nende vestlus tegelikult kestis. Kuulake tähelepanelikult, mängin kohe praegu teile siin seda ette. Nagu ütlesin, 10 sekundit eetris päris elus oli see vestlus natukene pikem, aga täpselt see sama heliklipp lihtsalt normaalses helitempos, et mitu sekundit oli. See ongi minu küsimus. Kuulake.
1: Tuli, sinu kogemuse baasil, mis maa on Türgi?
2: Inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi, et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang, siis väga tuliselt kirglikult klaaritakse see ise ära, et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuksi.
0: Noot, nüüd teate, milline see Türgi on. Aga mina tahan teada saada hoopiski mitu sekundit see vestlus siis praegu tegelikult kestis. Mina mängisin 10 sekundit, õige vastus on selle suurem numbrite arv ja see numbrite arv tulebki kirjutada sõnumi sisse, lisada juurde enda eesnimi ja saata see lühinumbril 1511, sellepärast 10 minuti pärast lähebki välja siipoolt auhinna komplekt, Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar piima šokolaad. See läheb välja raadio kuulajale, kes annab mulle kõige täpsema vastuse, selles suhtes, kes on siis õigele vastusele kõige lähemal. Nii, viimas korda mängin teile. Ajage siin näpuga järge või lugege sekundeid mõtetes, mitu sekundit kestis nende vestlus.
1: Tuli, sinu kogemuse baasil, mis maa on Türgi?
2: Inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi, et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang, siis väga tuliselt kirglikult klaaritakse see ise ära, et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuksi.
3: Sinut

0: Inimstopper.
1: Kell on üks läbi, 18 minutit, võtame ette nüüd Inimstopperi mängu ja tõmbame sellele mängule joone alla, ehk selgitame välja võitja. Mina mängisin siin enne teile heliklippi Tuuli Roosma ja Tiiu Sommeri vahelisest vestlusest ja tahtsin teada saada, et kui kaua oleks see heliklipp kestnud tegelikult, kui ma ei oleks seda kiirendanud. Ja no sain siin igasuguseid vastuseid. Vastuse vahemik siin raadi kuuled vahel oli siis 5 sekundist kuni 8 minutini. No ma arvan, et selle 8 minuti põhjal saadi võibolla valesti aru ja mõeldi, et vastaja arvas, et kui kaua kestis see interviu. Aga siiski ma mõtlesin konkreetsed heliklippi, kui ma ei oleks seda kiirendanud. Ja õige vastus, kui eetris kõlas see kiirendatud versioon meil 10 sekundit, siis tegelikult oli see 16 sekundit. Ja nüüd vaatangi sõnumi keskuses, et ega praeguse hetkeni ei ole välja tulnud siin õiget vastust, mis tähendab seda, et nüüd vaatame üle, kes on jõudnud kõige lähemale õigele vastusele ja siis tuleb temaga ka ühendust võtta. 17 sekundit ei ole mitte keegi pakkunud, no 16 ammugi mitte, eks ole. Järelikult on 15 sekundi peal ja siin on meil kaks raadiokuulajat vastanud 15 sekundit. On keegi Aare ja on keegi Nimetu. Ja arvuti teeb nüüd nende kahe vahel valiku ja ühele teist ma helistan ka tagasi, kes siis kirjutas sõnumi sisse 15, kas Aare või Nimetu. Kui on Nimetu, siis muidugi uurime välja tema nime. Ja arvuti valis välja Aare, nii et Aare telefon juba kutsub. Kohe püüame Aaret kätte saada, kui Aaret ei õnnestu kätte saada, võtta Nimetu ette, aga ei. Aare vastas, tere Aare, kuidas käsi käib, millega tegeled?
2: No, puhkan hetkel.
1: Vaat, laupäev ongi puhkamiseks ette nähtud, ma puhkaks ka, kui ei peaks tööpostil olema. Aga kuidas see puhkamine okay. välja näeb? Oled diivani peal, sööd kaneeli rulli ja kuulad raadiot Elmar?
2: No see on lõunane puhkus. Muidu teen tööd ikka.
1: Muidu teed tööd ikka. Ja kas täna on siis tööpäev nagu tööpostil või kodus?
2: Ei, kodus.
1: Kodus, nii et sügis toimetused särki värki õhtuni välja.
2: Jah, täpselt nii.
1: Aga siis puhke hetkel ja tööajal saad kuulata raadiot Elmar ja mõtlesid, võtad mängust osa ja saatsid sõnumi ja no, palun jah, väga. Tundu. Oledki võitja. Kuhu kantiga?
2: Üllatus
1: tõesti. Kuhu kantiga võit rändab meil täna?
2: Ta siin samas Tartu lähedale.
1: Tartu lähedale, Tartu mees, kes on siis täna kodune. Kui kaua saad kodun olla või saad kohe täitsa pikalt ja mõnuselt olla kodus?
2: Ei, no, esmaspäeval tuleb ikka päris tööle minna.
1: Tuleb päris tööle minna ja siis kuni reedeni välja ja?
2: Ikka.
1: Tüüpiline värk, aga vähemalt nädala vahetus on vaba erinevalt minust.
2: Jah.
1: Aga täna õhtul, kui sul on vaba aega, siis meie mängisime siin Tuuli Roosma juttu, et tema rääkis meile siin Türgist. Ma olin natukene seda tegelikult moonutanud, sellepärast, et Tiiu küsis Tuuli käest, et mis maa Türgi nagu toidu poolest on. Ma lõikasin selle toidu välja ja siis küsiti Tiiult ka, et kas oli mingi ohtlik, Tuulil küsiti, et kas oli ka mingi ohtlik piirkond ja siis ta rääkis Põhja Türgist ja ma panin kokku sellise klipi, nagu oleks tegemist kogu Türgi puhul. Väga ohtliku riigiga, kus paugutatakse püssi, aga tegelikult nii hull see ei ole. Ja täna õhtul muide, Aare, sul on võimalik vaadata Kanal 2, sul televiisor on olemas. Näitab pilti ka. Oot.
2: Ikka näitab.
1: Kui ta Kanal 2 sulle näitab, siis ole seal samas diivani peal, kus sa praegu oled sellisel kellaajal, nagu, ma ütlen sulle kohe, 19.30, meie aasta Türgis. Siis järgmine episood eetris. Saad teada, mis on siis Türgis tegelikult toimus seal Tuuli perega.
2: Selge.
1: Oled kunagi ise muidu Türgis käinud?
2: Ei ole.
1: Aga kui näiteks võimalus oleks, et järgmine kord võita raadiost Elmar puhkus Türgis, kas läheksid või annaksid mõnele konkurendi lauhinna?
2: No kui kaheks, siis lähen naisega.
1: Võtaksin naise kaas, jah. Naine on sul seal kõrval, ma kuulen, keegi sosistab seal midagi.
2: Jah, ikka kõrval.
1: Mis ta räägib või ta räägib sul vahelt pidamata kogu aeg?
2: Ei kogu aeg ei räägi.
1: Aga kuulen, et nüüd itsitab ka, ta kuulab siis salaja meie vestlust pealt, jah?
2: No, eks ta kuuleb mingil määral.
1: Kuule, aga anname siis natukene naisele ka kuulsust, et kuidas tema nimi on ja tervitame teda.
2: Rutt.
1: Rutt saab siit poolt minult isiklikud tervitused, meil muidugi soovi saateni on veel peaaegu 40 minutit minna, aga tema sai siis kohe selle tervituse kätte. Aga teie võidate nüüd endale nokka mütsi ja šokolaadi, kuidas te abikaasaga selle ära jagate?
3: Nokkamits mulle, sõpad
1: sulle. Selge. Valikud tehtud, väga hea. Aga räägime siis juba eetriväliselt lähemalt, kuidas ta auhinna kätte saate, nii et püsige mul palun liinil edasi.
2: Okei.
1: Teistele raadiokuulajatele saan mõelda, et see sama mäng on meil eetris juba nädala pärast. Homme on meil aga juba järgmine peatus, nii et siis on ka võimalik võita auhünde ja loomulikult ka hommikumäng. Aga kuidas meil siin eetripäev edasi läheb, sellest räägin teile kõigile juba mõnema laulu pärast ja uskugi mind. Meelelahutus tänasesse päeva jätkub kohe küllaga.
0: Inimstopper. Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
6: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
8: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
9: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Täna õhtul Kanal 2.
13: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

Altermaal ja Kuressaares ning 12 kraadiga Valgas, Kihnu saarel ja Virtsus ja Vabariigi kõige soojam linn on Tõrvaja. Seal on 13 kraadi. Täna hilisõhtul on meil pilvine ilm, saab ka vihma, pärast keskööd aga lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad, kohatega tekib udu. Öine tuul on üsna tugev ja näiteks Lõuna-Eestis on lõunakaare tuul puhumas 4-10, põhjarannikul aga puhanguti kuni 13 ja saartel lausa kuni 18 meetrit sekundis, öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool saab vihma ning hommikupoolikul on ka tuul nõrk ja muutlik ja püsib paiguti udu, aga pärast lõunal puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme sooja 11-14 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhti tele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
7: Linnatänav või metsatee. Nelikreoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. Top

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 43 minutit ja meie saatepäev jätkub kohe-kohe soovi saatega, nii et kui sul on kedagi tervitada, on kellelgi sünnipäev, tähtpäev, nimepäev, pulma-aastapäev, võibolla hoopiski abiellub täna, võibolla on see kaua oodatud lahutus lõpuks läbi viidud. Ükskõik, mida on elus tähistada, siis seda tuleb meeles pidada ja Raadio Elmar soovi saates mõne vägeva lauluga. Anna mulle märku, kes vajab tervitamist ja millise looga, kirjuta mulle kas või kohe praegu soovid@elmar.ee ja peale teist tunni uudiseid avame ka siit stuudio telefoni liini, nii et võib ka mulle siis helistada juba numbril 7427927. Nii et mõtle välja mingi hea tervitus, naljad kuluvad alati marjaks ära, head lood samamoodi ja nii viisi järgmise tunni sisustamegi ainult teie poolt välja valitud muusikaga. Aga millist muusikat mängida? Seda tulebki mulle öelda. Kõik on teie enda teha. Sellest laulab teile ka kohe nüüd Anne Veski. Kõik on enda teha ja kell saabki juba 15 minuti pärast siis kaks. Uudised kuulame ära. Ilma teatega viin teid ka kurssi ja siis läheb lahti. Vabariigi kõige soojem soovisaade ainult kuumade ja soojade lauludega.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Ostuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber Koopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koore jäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Koopi!
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25,990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussi pihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Tere päevast, kell on 2 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal aga kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786,400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700,000 euro suurune varaline kahju. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 taiest. Euroopa Parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine aga jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa, mis kestab järgmise aasta 7. aprillini, ning Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Doni äärses Rostovis asuvat naftaterminali, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamurajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd ei ole lõppenud. Euroopa Liidu eesistuja riigi Irima tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoid nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2024-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Ilmajuttu ka. Täna hilisõhtul on pilvin ilm ja saab vihma, aga pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Kohatega tekib udu. Puhub tuul peamiselt idast ja kirdest 4-10, Lõuna-Eestis puhanguti kuni 13, saartel aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool saab vihma, hommikupoolikul on veel tuul nõrk ja muutlik ja siis püsib ka paigult udu, aga päeval on tuul idast 2-8, rannikoladel kuni 12 meetrit sekundis ja homme sooja 11-14 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on nüüd Tallinnas 8 kraadi sooja, Pärnus, Tartus ja Kuressaares aga 12.
14: Soovide aeg.
17: Head raad, Elmar kuulajad, kell on 2:05 on laupäev 10. oktoober ja siit Elmari stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets ja nüüd läheb lahti soovi saade. Andke mulle teada, keda tervitada, mis moodi, millise lauluga, selleks on teil 2 viisi. Kas kirjutate mulle e-kirja soovidatelmar.ee või helistate otse stuudiosse telefoninumbril 7-427-927. Nii lihtne see ongi. On kirjutanud Airi, ema Viive Telvast tervitavad läheneva 75. sünnipäeva puhul Arvi, Eve, Airi ja Stefania. Soovi looks oleks Oleg Sõlg sünnipäev. See lugu tuleb kohe kindlasti, sellepärast, et raadiot ees on teisigi sünnipäeva lapsi, nii et andke aga tuld ja andke teada siis, keda tuleks sünnipäeva puhul tervitada. On kirja teele panud ka Jaana, sooviksin kuulda Ivalinna ja Kollan Alvelev G. Keegi veel on truu. Siis on tulnud kirja kirjutajalt Villemilt ka kiri. Tere Elmar, sooviks sellist laulu nagu Death Itself Emphasis ansambel Villem. Kui seda pole, siis Lenna Kuurmalt midagi. Ja nii tore saatejuht, et Henri, head päeva sulle. Oi, aitäh! aitäh komplimendi eest, võtan vastu ja annan teistele ka edasi, kui soovite teisigi siin minu kolleegi tervitada. Aga kirja on kirjutanud mulle ka Riho. Tere hea Elmar, trotsiks vihmase ja jaheda ilmaga on saadud täna nii mõniga asja juba tehtud. Muru rikkunud mutionu on kinni püütud, eelmisel nädalavahetusel alustatud esiku sein saab varsti pooderdatud ning aiama peaaegu talvituma pandud, aia mööbel kokku korjatud ja nii edasi. Aitäh, Kummerland, kes abis olid. Vabandust, Kunderland on ikka nimi. Tiba oleks veel särtsu vaja ja soovilooks ja turgutamiseks tänasesse päeva sobilik lauluke võiks olla vastu ja mälestuseks soojast suvest Shannoni Troopika öö. Otsin ka selle loo üles ja panen peale, sest seda Troopika ööd oleks meil kohe kindlasti vaja. Ja siis 85. juubeli puhul Mall saab ka siit sooviloo. Selleks on nostalgia, eks kõik saame siin nüüd kohe nostalgitseda soovisaate alguses. Aga kes pole veel mulle kirjutanud, siis pange kiri teile soovid@elmar.ee ja ärge harkega minuga rääkida. Number on 7427927. Praegu ka hunt ja siis jubilarile soovilugu nostalgia.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
2: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
5: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani.
7: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Täna õhtul Kanal 2.
11: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
10: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
12: Soovide aeg.
13: Raadio Elmar, tere, tere!
14: Tere! Suur tänu teile!
13: Mille eest?
14: Mul on täna väga tähtis. Selle eest, et ma sain liinile ja mul on nii suur rõõm siin kallis sõber tervitada, sest ma olen teie väga hea kuulaja. Ma olen nüüd vaba naine.
13: Selge, selge. Teile siis mõnusat priiuse elu nautimist, et jõuaksite sinna, kui tahate.
14: Vaba naise rolli, vaba naise elu, kes uuesti on vaba ja elu väljakutsetele kõik valmis.
13: Võt, nii tulebki ellu suhtuda. Aga teile siis jõudu ja jaksu.
14: Aitäh. Aga kindlasti ma tahaksin seda kuulata ja tead, mis selle lauluga ma tervitaksin Rõugevalla ametnike, Tootsi talu peremeest, Tootsi talu naabrimeest, Tootsi Tõnist. Ma olen elus ja alles.
13: Väga hea. No nii tuleb jätkata. Edu ja julgust teile ja jakso.
14: Ja suur tänu teile. Ma nii tänan teid. Soovin teile ainult tervist.
13: Aitäh, aitäh. Teile ka kõike head.
14: Jään kuulama.
15: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

kodulauluga saadame siis tervitusi meie helistajale, kes rääkis mulle muidugi eetriväliselt palju pikemalt ja lähemalt sellest, kuidas ta aasta tagasi jäi kodutuks, jäi oma kodust ilma, aga ta on tulnud sellest august välja. Ta on õnnelik ja tegus naisterahvas ja vastu astuma prii naisena, vabaduse rüütlina oma ülejäänud õnnelikule elule vastu. Nii et soovime talle siis kordaminekuid ja kodulaul kõlas tema soovil. Aga meie võtame nüüd kirjakasti ette. On kirjutanud mulle Marvi Saaremaalt. Tere ja toredat laupäeva sulle, Henri ja kõik Elmarid. Palun Tõnis Sarap, Lootus Kiir, parimat soovides, Marvi. Ja kuna ma tean, et Tõnis on paljude raadiokuulajad, ohtas öelda, hurmur, südamete murdja, paljude lemmik, kindlasti on paljud raadiokuulajad, näiteks mõned vanemad prouad printinud Tõnise pilte internetist välja ja kleepinud neid oma seinale, nii et teie keerake nüüd raadio valjemaks ja kuulake oma

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell saab minuti pärast 2:30 ja meil kõlas eetris Tõnis Sarapea Lootuskiir. Heidame pilgu peale ka ilma prognoosile, et kas ka seal mingisugunegi lootuskiir paistab, aga kõigepealt hetkeseisust lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on praegu siis 7 kraadi sooja mõõdetud Kundas, 8 kraadi Kehras, Tallinnas, Rakveres, Jõhvis ja Keilas, 9 Narvas ja Raplas, 10 kraadi aga Mustvees, Türil ja Paides, 11 Põltsamaal, Jõgeval ja Haapsalus, 12 kraadi Pärnus, Viljandi, Tartus, Kuressaares ja Põlvas ja veel on 12 kraadi ka Heltermaal, Otepääl, Kihnu saarel ja Valgas ja 12 ka Virtsus ning Võrus. Aga kõige soojamad kohad on 13 kraadiga Räpina, Elva ja Tõrva. Täna hilisõhtul on pilvine ilm ja saab vihma, pärast keskööd aga lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Kohati aga tekib udu. Öine tuul tuleb meile idast ja kirdest 4-10, põhjarannikul ning saartel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool saab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutlik, paigutega püsib udu. Päeva peale puhub tuul aga idakaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 11-14 kraadi.

0: soovide aeg.
1: On kirjutanud meile Eelika Raplamaalt. Soovin tervitada saantejuhti Eppu Margust ja kõik tuttavaid ja kuulajaid. Suur tänu sulle. Ja soovi looks siis Rein ja Sirje Kurg ära küsi, sest kõike sa tead. On tulnud kiri ka Emililt. Tere, soovin tervitada kõiki metsamehi, Stenverit ja Henrit, kes tööl on, ja mu head sõpra Seppamatit. Ja soovilauluks paluks metsavendade laul Untsakad. Siis tuleb Diana kiri. Hei Henri, saadan südamlikud õnnesoovid Andrale, kes eile oma sünnipäeva pidas. Ka teie kollektiivi Eganile palju õnne ja edukat uut aastat ning jõudu ja jaksu. Ka kõigile Elmari kuulajatele mõnusad sügist ja püsige ikka terved. Soovilauluks paluksin ühte vana, aga hästi armas lugu Maari Kuus ja Meelis Punder Kandle asemel. See laul lausab paitav hinge ja kõrva. Väikseliste tervitustega Dianalt. On kirjutanud ka Oskar, tere päevast Raadio Elmar. Soovin kuulata Henrik Normani esituses laulu Paralleelsed teed. Kõike head ja ilusad päeva jätku. Siis on tulnud kiri Mardilt. Mardil on lihtsalt väga konkreetne kiri. Onu Bella, ma võitsin viina. Muide, onu Bellat küsib meie käes ka Taavi. Tervitan Maili Pikkam sellel raskel tööpäeval. Tervitab tema salaja naustaja. No muidugi ma loen selle nüüd välja. Enne ütlen ilusti meili aadressist kõlava nime välja, nii et salajane pole siin sa enam Taavi midagi, ütlesin juba teist korda su nime välja, nii et topelt vabandused sulle, aga tema küsib ka siis te pelka, mul on veel veini, kui seda ei ole siis võibolla Nikki 12 kuud, aga mõtlesin et paneme peale Onu Bella seda lugu pole küll tükka aega mänginud on ju ikkagi nädala vahetus siin Tartus päike paistab puude pealt laviina tuleb lehti taevast alla vihma enam ei saja Ja homme ka vaba päev, mida küll selle päevaga peale hakata? Kas kütaks sauna või võtaks osa Raadio Elmar soovi saatest või läks lehtedesse sahistama? Või midagi sellist, mida teeb Onu Bella? Igaüks otsustab ise, aga kirjutage mulle soovid@elmar.ee või helistage 74279227.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Broileri pooltiivad 500 grammi, 1,59.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
12: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
13: Soovide aeg.
14: Raad Elmar, tere, tere.
15: Tere õhtust.
14: Saame tuttavaks, kes on mul seal pool.
15: Kaido.
14: Kaido, ja teie jaoks kell 14.34 ja mõned minutid veel pealegi on õhtu käes.
15: Just.
14: No kuidas niimoodi, aknad aga võibolla, et päike paistabki veel.
15: Jääga tuleb magam minna, hommiku ära tuleb tööle minna.
14: No siis küll, oi, kella neljaks tööle või kell neli tuleb ärgata?
15: Kell neli tuleb sõitma hakata.
14: Toho, mis kell siis äratus kell on?
15: Pool kolm.
14: Püha müristus, no see on lausa öine töö siis ju.
15: Ei, sõit on pikk.
14: Sõit on pikk, no kui kaugele sõit
15: ja,
14: viib?
15: Sõit on leetu.
14: Oho, no siis on küll, ne vaja jõudu ja jaksu enne seda korralikult välja puhata. Aga täna võib veel natukene ikkagi vabamalt võtta ja oled helistanud mulle selle soovi saates, et soovid kedagi tervitada.
15: Jaa, soovin tervitada oma kallist abikaasa, oma 7 last ja öelda neile, et nüüd ma olen lähen kuuks ajaks, et varsti jälle näeme.
14: No väga hea ja milline oleks siis selline, noh, me hea taega lugu, et varsti näeme, aga praegu võtame viimast sellest tänasest päevast.
15: Jah, et pole ammu kuulnud naise lemmik laulu Jüri Omenia ja Klaver.
14: Panen peale ja et siis naine saaks ikka korralikult tervitatud.
15: Just.
14: Ja 7 last ka.
15: Seitse last ka, ikka.
14: No see on ikka vägitegu, Eesti iive on ikka korralikult plussist tänu sinule ja abikaasale.
15: Ikka.
14: No väga tore, jätkake samas vaimus, 7 veel juurde.
15: Selge.
14: Olgu kõik head, panen loo peale teile mõnusat vabat päeva veel.
15: Aitäh, kena juhtud.
16: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Raadio Selmar kõlas Jüri Homenia ja Klaver, aga kirjakastis tervitusi veel. Tervitame kõiki, kes on teel Jussi juubelile ja suured õnnesoovid juubilar Jussile. Soovivad siis Janek, Maili, Välek ja Eliise. Tere Raadio Elmar, soovin saata jõudu ja jaks oma kaastööliistele Aikole ja Eduardile, kes terve nädalavahetus rabavad kõvasti tööd teha ja teid kõiki siis tervitab Helena. Aga veel tervitan Elmari raadio tegijaid. Te olete mu tegemistel alati kaasas ja nüüd sooviks tervitada kõiki sõpru, tuttavaid ja sugulasi Tukati talust Unsakate lauluga metsavennad. Kui aegle jääte, tulge ikka appi ehitama. Söögid joogid minu poolt, tervitades Kalvo. Nii et teadke siis, söögid joogid Kalvo poolt. Asuga ka teele, kogu Eesti Vabariik. Paneme siit poolt ühe hoogsa loo peale. Päikselist päeva kõigile soovib Liina ja seda Maumeri looga Pedro.

No nii, selle looga tegi küll vererõhumõõt ja oma näidiku peal ringi peale, nii et kohe tuleb üks rahustav lugu ka otsa. Aga viimased tervitused, mida jõuan veel lugeda, on kirjutanud Aiki, sooviksin tervitada oma kallist ja ponksu elukaasast Villerit, kes ehitab teisel korrusel veesüsteemi ja oskab hästi lahendada elektritöid oma võlukepiga. Nii et võlukepile siis palju-palju edu. On kirjutanud ka Lilian, soovin oma kallist abikaasat Urmast tervitada meie tänasel pulma aastapäeval ilusat aega meile ja teile. No meie pool ka siis suured ja kuumad õnnitlused. Siis on kirjutanud Airene, soovin tervitada oma kihlatud Karli ja meie tütart, olete mulle väga kallid. Ja on kirjutanud ka Peeter, kes soovib õnne sünnipäeva puhul Ida-Tallinna keskhaigla raviarstile Andres Reinoltile, nii et palju-palju õnne. Aga soovi lugu, mis jääb soovi saadet lõpetama, tuleb Mardi kirjast ja Mart tervitab Kätlinit tänasel 20. Pulma aastapäeval looga siis, kui maailm magab. Ja see lugu tuleb siis, kui maailm magab veel. Ansambel Terminaator, Hele Kõrve ja Kristjan Kasearu. Meie kohtume uuesti peale täistuni uudiseid ja võtame ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kg 37 senti. Kohupiim 1 kg 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11,99. Lidl alati väärt.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
11: Raadio
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Tere päevast, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta, tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. 71% vastanutest leiab aga, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu talve soojas hoida. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal aga kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas ka kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti kunstnike liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev, see algas just praegu ja pakkumisel on 80 taiest. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump peile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. USA sanktsioone on kritiseerinud Euroopa komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA presidendi Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venemaa liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venemaa diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Mitmed analüütikud on aga juba kahtlust avaldanud, kas kokkuleppe ikka suudab diisli hinda märgatavalt mõjutada. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski nimetas aga seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Saksama teatas täna, et jätkab uute Euroopa Liidu sanktsioonide taotlemist Venema vastu hoolimata Moskva kokkuleppest USA-ga tarnida kütusepuuduse leevendamiseks diislikütust. Ühtlasi rõhutas täna valitsuse esindaja Saksamaa toetust Ukrainale, mis on vankumantu. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamurajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd pole lõppenud. Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida blokki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljard euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028 kuni 34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
11: Täna hilisõhtul on pilvine ilm ja sajab vihma, pärast keskööd aga läänepoolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Kohati aga tekib udu. Öine tuul tuleb meile idast ja kirdest 4-10, põhjarannikul ning saartel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutlik, paigutega püsib udu. Päeva peale puub tuul aga idakaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 11-14 kraadi.

0: Eestilugude edetabel.
1: Head sõbrad, tänase päeva kõrghetk on käes. Valmis on pandud Eesti muusikamaastiku kõige tähtsama edetabeli laulud, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja järgneva tunni jooksul mängin teile ette selle nädala populaarsete laulude top 10. Nii nagu ütleb ka Eurovisiooni loosung, muusika ühendab inimesi. Nii ühendab ka meie edetabel meie kuulajaid. Tuleb mõmine räppi, palju poppi ja mida kõike veel. Teie töö on nüüd end mugavalt sisse seada, minu töö aga üks haaval laule tutvustada. Selleks, et põnevus kasvaks iga looga, alustame alt poolt ehk 10. koha laulust. Siia on oma edetabeli avanädalal maandunud Marta Pikani oma värske looga Keerleb. Tegemist on armastuslauluga, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia katastroofis hukkunud lähedastele. Marta Pikani on Eesti muusikamaastikul omanäolise tämbriga country-rocki viljelev naisartist, kelle loomingus on olulisel kohal tähenduslikud tekstid ja vahetu emotsioon. Seda sama saamegi nüüd kuulda tema ahju soojas 10. koha loos Keerleb.

Meile mängis 10. Kohale maandunud uus tulija ehk Marta Pikani oma värske looga Keerleb. Liigume aga edasi 9. Koha loo juurde. Siit leiame 13 nädalat top 10 sees püsinud Stefani laulu Lange varjuna. Ühtlasi nii suure mängimisnädala arvuga on aga meie tänane tabeli veteran, ehk siis tema laul on sees püsinud kõikidest täna mängitavatest lugudest kõige kauem. Daamid ja härrad, palun võtke vastu tänane 9. Kohal olev artist Stefan looga Lange varjuna.

Kas Stefan on meil kuulatud ja kohe tema ees on edetabelis 8. kohal Aalika ja Sämm looga kissitavad silmad. Veel nädal tagasi olid nad 5. kohal, nii et praeguseks üks märgatav langus toimunud on. Aga see ei tähenda veel midagi. On ennegi laulud leidnud meil uue ärkamise ja taas top 10 tõusma hakanud. Eks seda näitavad juba järgnevad nädalad. Aga ka näiteks käesoleval nädalal on meil olnud mitmeid päikeselisi päevi, mis meie silmad kissitama pani, nii et loodetavasti tuleb selliseid päevi veel. Seega, hoidke päikese prillid käe pärast ja kuulake 8. koha lugu Kissitavad silmad.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni miinus 26%. Dekora.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baia, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
0: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
7: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
8: Raadios Elmar jätkub Maarjamaa kõige mõjuvõimsam muusika edetabel nüüd, aga 7. koha looga. Siia on langenud oma 12. tabelinädalal möödunud korra 4. kohalt Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Mõnus, parajalt tempokas lugu, mis jääb tema tavapärasesse žanrisse ja millegi ootamatuga ei ole siin kohal katsetatud. Tunnete segadusest, hirmust ja pääsemise soovist rääkiv laul võib mõne kuulaja jaoks väga vabalt tähendada, et jutt ei käi just inimesest, vaid aga miks mitte ka mõnest pahest, mõnest sõltuvusest. Kuulake ise, 7. koht Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.
7: Eesti lugude edetabel.

Seitsmenda koha laul Kardan nagu tuld kuulatud ja astume taas sammukese kõrgemale ning võtame ette tänase kuuenda koha laulu. Rõõm on näha ja ka kuulda, et 90-ndate menukas lauljatar Anneli Tõevere on üle pika aja naasenud tagasi muusika juurde. Oma isikliku loomingulise pausi pikkuseks loeb lauljatar täpselt veerand sajandit. Viimati osales Anneli suuremas muusikaprojektis 1999. aastal, kui laulis Iisraelis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel Evelin Samueli tausta lauljana. Pärast seda otsustas ta kurnavast öisest eluviisist teadlikult kõrvale tõmbuda, kuni tundis nüüd, et aeg on tagasitulekuks küps. Kuulemegi siis tema kuuendal kohal olevat tagasituleku singlit Las siis ollagi nii.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head raadiokuulajad, oleme tänasest Eesti lugude edetabelist juba jõudnud pooled lood kuulata, aga olge mureta, parimad palad on veel ees. Nii et võtamegi kursi 5. koha laulu juurde. Siia on tõusnud möödunud korra 7. kohalt Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen Tabava pealkirjaga looga teine teiseta. Nimelt hiljaaegu tuli välja uudis, et Taukar on oma endisest elukaaslasest Kerli Kivilaanest lahku läinud. Ja kohe hakkasid glamuuri meedias liikuma kõlakad, et uus kuum paar ongi kohe laulma hakkav duo. Kas siis ka nende uus ühine lugu räägibki neist endist, näitabki aeg kah meile. Viies koht, Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen looga teine teiseta.
0: Eesti lugude edetabel.

Sellise mõnusa loo juurest liigume edasi järgmise mõnusa loo juurde. Sel sügisel ei pannud Raadio Elmar sagedustel mängivad raadiokõlarid värisema mitte uudised presidendi valimistest või mürsuhankega India ärimeestele annetatud miljonitest, vaid hoopiski ansambli Smilers tuli uus lugu Ahvatlused. Põlvist nõrgaks võtvaid ahvatlusi saab meil mitmeid erinevaid olla. On selleks sportautod, teemantid, naabrinaine või nagu minu puhul ka neelirullid. Mõned ahvatlused on lubatud, mõned on tabu. Ja tänapäeval on neid tabusid jäämas aina vähemaks, aga õnneks ahvatlused jäävad. Kuulamegi siis selle teemalist neljanda koha laulu ansamblil Smilers ja Ahvatlused.

Meile mängis neljanda koha lugu Ahvatlused ansamblilt Smilers. Nüüd aga teeme väikese pausi sisse tänaste top 10 lugude kuulamisele ja heidame kiire vilgu täpselt 10 aasta tagusele Eesti lugude edetabelile. Sellel soojal 2016. aasta sügisnädalal oli top 10 juhtimas jätkuvalt Liis Lemsalu lugu Sinu ees. Tabeli keskelt 6. kohalt leiame Marju Länniku loo Elu ülikool ja uue tulijana maandus 10. kohal ansambel Põhja-Tallinn lauluga Minemas siin näen. Lugu pärineb ansambli 3. albumilt Regeneratsioon, millega ansambel tervitas sügise saabumist. Laul osutus omal ajal väga populaarseks, see tõusis paljudes edetabelites kõrgetele kohtadele. Kunagises Twitteris säutsus bänd ka, et nende jaoks on tegemist sügavalt emotsionaalse ja väga isikliku looga. Ehk tuleb teilegi see meenutus 2016. aasta sügisest meelde. Ansambel Põhja-Tallinn, looga Minemas siin näen. Mõnusat nostalgitsemist!

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: kallid seeniorid , Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale . Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland . Kavas on veel lõbus bingomäng , ägedad auhinnad ja palju üllatusi . üritus on kõigile tasuta . Magistrali keskus , kõik on siin .
2: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
3: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
4: sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2,89 €. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 €. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas .
6: soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis .
7: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
10: Eesti lugude edetabel.
11: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lauludega. Neid lugusid kuulates panevad poliitikud paika kevadise Riigikogu valimiste nimekirju. Nende lugude saatel saabuvad meile peagi päkkapikud ja need lood sobivad hästi Soome rahvusspordiala naisekandmise võistluste motivatsioonilugudeks. Üks selline hea naisekandmise lugu on tänane kolmanda koha laul Kanna mind, mille toovad meieni reket ja elektropop tuua pürmüüd. Nii nagu abieluvannet andes lubame olla teine teise kõrval nii heas kui halvas, nii võib ka seda kandmist elus ette tulla. Alati ei pea selleks olema mingi halb aeg. Võib-olla näiteks täna õhtul paarist koju minnes. Kolmas koht, reket ja pürmüüd, looga Kanna mind.
10: Eesti lugude edetabel.
12: Kanna mind läbi tusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
13: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Meile mängis kolmanda koha lugu Kanna mind, mida esitasid Reket ja Elektropop tuua pöörmööd. Kohe nende ees. Teisel kohal on aga pikaaegne tabeli liider Nublu looga Lainte laul, kes küll jah, on nüüdseks siis langenud teiseks. Aga eks see aeg pidi ka varem või hiljem tulema. Ükski artist pole meil varem sinna kinni jäänud, ka Liis Lemsalu mitte aastal 2016 lauluga Sinu ees. Nii et võtkemgi endale nüüd mõned minutid ise olemise aega ja teeme mõtetes jalutuskäigu mere ääres. Nublu teise koha loosaatele ja meile hakkab mängima Lainte laul.

Enne esikohta on teeme tagasi vaate tänasele edetabelile. 10. kohal. Kohal number 9.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiir ülevaade täna minu poolt mängitud lugudest tehtud ja enne kui liigume tabeli troonija juurde, siis meenutame ka tänast lahkujat, kuna meil on ikkagi 10. Kohal uus lugu Keerleb Marta Pikanilt. Nii tegi temale ruumi Koit Toome, kes peale pikka perioodi meie top 10 põgenes oma lauluga Ma põgenen. Koidule soovime head teed ja võtamegi ette tänase esikoha loo. Abielust meil siin juba juttu oli, naise kandmisest ka, nii et järgmise looga läheme samasse teemasse. Vahet pole, mis aastaaeg on õues või mida näitab kell seinal või mis iganes laul mängib raadios Elmar, siis kui sul on keegi, kellest sa hoolid ja ta on sinu lähedal, siis see ongi teie aeg. Teete koos aiatöid või sõidate autoga kuhugi, einestate koos või istute lihtsalt ja ajate juttu. Kohe algav laul räägib sellest teie hetkest. Selline oligi tänane Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane esikohalugu ansamblil Two Quick Start ja see aeg on meile kahele. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga, aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes. Peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navy Pillay pälvis Nobeli rahupreemia, USA on lubanud sulgeda kohtu USA's asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtu kui igasugune äritegevus. USA sanktsioone on kritiseerinud juba Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA presidendi Donald president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venemaa liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljendas Venemaa diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprilliks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning ta kinnitas, et Ukraina jätkab Venemaa energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas aga USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakuid Venemaa naftataristule jätkab, seab see ohtu luure info jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luure infot just Venemaale õhulöökide andmiseks. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva endise sõjaväepsühhiaatri Nigel Hassani hukkamist otse ülekandes. Hassan mõisteti süüdi 13 inimese tapmises aastal 2009. Idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites, samuti ÜRO-s. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse ülekantud. Küll on aga hukkamistest tehtud salvestised hiljem levinud näiteks Iraagi endise presidendi Saddam Husseini poomist 2006. Aastal nähti kogu maailmas pärast seda, kui video jõudis internetti ja telekanalitesse. Kaitseministeerium pole veel avaldanud, kuidas Hassani hukkamine korraldatakse. Eesti praegune parim mees ujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov sai täna 100 meetri selili eelujumises kirja aja 50,9, mis andis talle kokkuvõttes 6. koha. Finaal algab poole tunni pärast. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises 5. ja 50 meetri selili ujumises 4. koha. Ja täna möödub aasta Linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Täna hilisõhtul on pilvine ilm ja sajab vihma, pärast keskööd aga lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Kohati aga tekib udu. Öine tuul tuleb meile idast ja kirdest 4-10, põhjarannikul ning saartel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutlik, paigutega püsib udu. Päeva peale puhub tuul aga idakaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 11-14 kraadi.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
2: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
7: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
2: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga.

0: hinnabomb.ee.
1: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
2: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensori info leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Raadio
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootust ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oktsioni viimane päev, pakkumisel on ühtekokku 80 taiest. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga ja see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunike inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon inimõiguste organisatsioon ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liitri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venema diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venema naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot just Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Saaremaal eile alanud autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimasel etapil jätkab liidrina Karl-Martin Volver. Olukord on pinev, sest konkurentid väga kaugele maha ei jää, esikolmikusse mahub 9 sekundi sisse kolm meest. Praegu sõidetakse ralli viimane Karujärve 16,23 kilomeetrine kiiruskatse. Postimees vahendab sündmust otse ülekandes. Eestiski väga populaarsele Vapiano restorani kettile vundamendi ladunud sakslane Klaus Redar tegeles aktiivselt rallispordiga, ent paraku sai see talle saatuslikuks. 63-aastane Rader osales Mallorca 550 Challenge nimekandval asfaldi rallil null autoga koos kaardilugeja Kristiane Etteliga. Rader hukkus reedel, tema juhitud Porsche kaldus mägiteelt välja ja kukkus kuristiku vahendab Delfi. Raderi masinast jäi välja sõidu järel alles vaid hunnik rususid. Kui päästed lõpuks sündmuspaigale jõudsid, polnud enam midagi teha. Hiljem kinnitati meediale, et ta suri silmapilkselt. Ime kombel pääses tema kaardilugeja ettelaga eluga, kuid tal tuvastati tõsine seljavigastus.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
11: Täna hilisõhtul on pilvine ilm ja sajab vihma, pärast keskööd aga lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad, kohati aga tekib udu. Öine tuul tuleb meile idast ja kirdest 4-10 põhjarannikul ning saartel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutlik, paigutega püsib udu. Päeva peale puhub tuul aga idakaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 11-14 kraadi.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, oleksid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kui
2: ühesõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah,
1: aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
6: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natuke sekkoostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirdejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Ja õhtust kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi statistika näitab, et aasta esimese 9 kuuga vähenes kelmuste arv aastatagusega võrreldes 13,5%. Samas kui varavastaste kuritegude arv kasvas 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev, oksjon alles käib, kuid juba praeguseks on ületatud miljoni euro piir. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga, see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Euroopa Parlament lükkas tagasi katsed blokeerida pliihaavlite keelustamist avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitlejana Vipilei pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning ka mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venemaa liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venemaa diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venemaa energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venemaa naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja täna lõppenud viimase etappi Saarema ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Lesk said teise koha ja kolmandaks tulid Patrik Enok ja Silver Sim. Eestiski tegutseva Vapiano restorani ketti asutaja Klaus Rader hukkus eile Mallorcal peetud rallivõistlusel, kui tema Porsche kaldus mägiteel teelt välja ja sööstis kuristiku. Ime kombel jäi tema kaardilugeja Kristina ettel ellu, kuid ta sai raskeid seljavigastusi. Võistluse korraldajad katkestasid ralli pärast õnnetust.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
13: Täna hilisõhtul on pilvine ilm ja sajab vihma, pärast keskööd aga lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad, kohati aga tekib udu. Öine tuul tuleb meile idast ja kirdest 4-10, põhjarannikul ning saartel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja öösel sooja 3-12 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul on tuul nõrk ja muutlik, paigutega püsib udu. Päeva peale puhub tuul aga idakaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 11-14 kraadi.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Elmari

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Elmari

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelda seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angel Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
4: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
10: Elmari tantsuõhtu hitid on.
11: Ma

0: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Elmari

0: Kui Eesti meest valdab toas tegevusetus, korraldab Eesti naine talle igavuse peletamiseks mõned huvitavad töötoad. Lapsetoas saab ta töödelta seintele tekkinud graafikat. Elutoas on korraldatud töösektsioonides. Magamistoas teevad nad natukese koostööd. Vannitoas töötab ta aga läbi uuteks töötubadeks vajaliku materjali, sest Dekoras on nüüd erinevates töötubades osalemiseks kogu kaup. Nädala lõpuni -26%. Dekora.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Elmari

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Elmari

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
6: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
9: Mulle aga meeldib limps rohkem.
10: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
11: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee
12: Rohkem postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Sel nädalavahetusel teeme elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armulo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
4: Kes on sinu aasta kodanik? Kas tead kedagi, kelle teod, hoolivus ja panus väärivad riiklikku tunnustust? Esita oma kandidaat aasta kodaniku või kodanikupäeva aumärgi saajaks ja aita tema panusel särada. Vaata lisa kysk.ee/kodanikunadal. Pane tähele, KÜSK kirjuta Y-iga.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
6: Elmari

0: täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
3: Sel nädalavahetusel teeme elu 24.

0: kaudu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
8: Elmari

0: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
3: Elmar!

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24-s juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: Elmari

0: erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval.

Hovune mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Vist tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahul, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühe sõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või? On. Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

sellest õhtust, millal ma äärdes küsisin su käest, näita millist tähtes sa aknast uneootel näe.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

seda kuulda, hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotab